0: bez svog tima. Sergej, lice svoje zemlje, svoje zemlje. Sergej, sensei.
1: Počeo sam na tim takozvanim mahalama gdje sam bio otkriven. Tako je krenula i to moja karijera. To je bilo sve što sam želio i što sam imao.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

0: Program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, želimo vam iz studija Radio Konjica. Ne znamo koliko vas je sada uz naše frekvencije. Nakon noći koju smo svi proveli gledajući utakmicu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, nažalost poraženi smo od Amerike rezultatom 2-0, ali ne trebamo biti tužni, nego ponosni na sve ono što je naša reprezentacija postigla na svjetskom prvenstvu. Uspjeli su da prođu prvi krug i da se plasiraju drugi, što je najveći uspjeh do sada naše reprezentacije. Čestitamo našim zmajevima i selektoru Sergeju Baru, osjećamo ponosno kao možda nikada do sada. Imamo sjajne mlade igrače i sigurno da su oni budućnost naše reprezentacije i da ćemo ih sigurno ponovo gledati na svjetskoj nogometnoj sceni. U nastavku donosimo i komentare Konjičana nakon sinoćnje utakmice koju je veliki broj sugrađana gledao na Partizanovom igralištu.
2: Mogu samo da čestitam ovim mladim momcima, dali su sve od sebe. Amerikanci su bolji, moramo to prihvatiti, ali čestitam na ovakoj dobroj. Ništa, idemo dalje.
3: Ja imam samo reći hvala zmajevima što su nas ustručili. Je hvala svima, ovo je bilo prelijepo. Naš uspjeh je već što smo otišli na svjetsko i to je znači za nas veliki uspjeh. Hvala im do neba. Oni su naš ponos.
4: A šta reći, veliki uspjeh, istoriju smo upisali, hvala ovim navijačima, hvala ovom gradu, hvala ovom svemu što smo mogućili da gledamo utakmicu, hvala gradonačelniku za ovo večeras. Momcima sretno dalje, dobili smo nove momke, ide naredni mundijal na dvije za 4 godine, navijat ćemo, bodrit ćemo, koliko.
5: Previše emotivno bilo. Jesam prezadovoljna.
6: Mogli su bolje, ali eto, šta ćemo? Biće bolje.
7: Daleko od toga da Amerikanci igraju brz fudbal i eksploziv. Imali smo igrača više, to smo trebali iskoristiti, ali ona, nažalost, Amerikanci su bolja ekipa, ali nemamo šta zamjeriti ovim momcima zato što su se borili i drago nam je da smo došli do ovdje. Ovo je historijski uspjeh.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1631. godine u Parizu je počela da radi prva

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 2. juli 2026. godine. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajevi su u San Francisku poraženi od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Zmajevi su u grupnoj fazi svjetskog prvenstva ostvarili jednu pobjedu, jedan remi i jedan poraz, što je bilo dovoljno za treće mjesto i plasman u nokaut fazi, gdje ih je dočekala selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je prekinula naš san o daljem prolazu i nastavku takmičenja. Ipak, naši momci se u domovinu vraćaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa. U nastavku donosimo komentare Konjičana nakon sinoćnje utakmice, koju su mnogi sugrađani gledali na Partizanovom igralištu.
1: Mogu samo da čestitam ovim mladim momcima, dali su sve od sebe. Amerikanci su bolji, moramo to prihvatiti, ali čestitam na ovakvoj dobroj. Ništa, idemo dalje.
2: Ja imam samo reći hvala Zmajevima što su nas ustručili. Je hvala svima. Ovo je bilo prelijepo. Naš uspjeh je već što smo otišli na svjetsko i to je, znači, za nas veliki uspjeh. Hvala im do neba. Oni su naš ponos.
3: A šta reći? Veliki uspjeh. Istoriju smo upisali. Hvala ovim navijačima, hvala ovom gradu, hvala ovom svemu što smo omogućili da gledamo utakmicu. Hvala gradonačelniku za ovo večeras. Momcima sretno dalje. Dobili smo nove momke. Ide naredni mundijal na 2 za 4 godine. Navijat ćemo, bodrit ćemo. Koliko?
4: Previše emotivno bilo. Jesam prezadovoljna.
5: Mogli su bolje, ali eto. Šta ćemo? Biće bolje.
6: Daleko od toga da Amerikanci igraju brz fudbal i eksploziv. Imali smo igrača više, to smo trebali iskoristiti, ali ona, nažalost, Amerikanci su bolja ekipa, ali nemamo šta zamjeriti ovim momcima zato što su se borili i drago nam je da smo došli do ovdje. Ovo je historijski uspjeh.
0: Gorska služba spašavanja stanica Jablanica bit će domaćin velike potražne i stijenske vježbe pod nazvom Za svaki ljudski život 2026. koja će se održati od 3. do 5. jula 2026. godine na lokacijama u okolini Jablanice. Ovaj kompleksan događaj okupit će Gorske službe spašavanja kao i druge specijalizovane spasilačke službe iz cijele Bosne i Hercegovine. Cilj vježbe je demonstracija spremnosti, testiranje tehnika spašavanja, koordinacija različitih stanica na terenu te jačanje zajedničkih operativnih kapaciteta za brzi odgovor u kriznim i vanrednim situacijama. Centralni dio programa predviđen je za subotu 4. jula na lokalitetu Grabovičkog jezera i mikrolokaciji Prenska vrata. Na ovoj lokaciji od 9 do 17 sati spasioci će simulirati stvarne uslove potrage na vodi i tehnički zahtjevnog spašavanja iz stijene koristeći specijalizovanu opremu, čamce i sisteme radioveza. Međlis Islamske zajednice Konjic će danas upriličiti program sjećanja na šehide Ribića. U 18:30 je posjeta šehitlucima, a u 20:15 Jasin Dova i obraćanje. Predavač će biti Esad Bajić. Podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Lukomir da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 2. jula 2026. godine četvrtak u vremenu od 10 do 14 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu za

0: primjena energetskog transformatora. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Slušali ste Infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
1: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

0: gore, napišem ti nešto na tvoje mjesec ljubav, rezonacije sva.
1: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

0: Albanci nisu spremni na ustupke, smatra politički analitičar Aleksandar Trifunović, uz pojašnjenje da se ne radi o posebnom interesu Sjedinjenih Američkih Država za Bosnu i Hercegovinu, već o njihovim strateškim interesima.
1: Amerikanci u ovom trenutku ne žele nikakav kompromis. Znači, ili će biti naš kandidat, ili neće biti niko. Americi jako odgovara više nego ikada da ostanu u tom, tako kažem, stvarnom vlasništvu nad Dejtonskim mirovnim sporazumom. Njima je to jako važno u ovom trenutku i mislim da to je ono zbog čega se ovako ponašaju, da imaju jedan uspješan mirovni sporazum koji stoji iz Amerike, iako stvarni interes za Bosnu i Hercegovinu u Sjedinjenim Američkim Državama nikad nije bio manji.
0: Imajući sve ovo u vidu, Luis Krišok mogao bi duže od najavljenog roka vršiti funkciju visokog predstavnika, smatra politički analitičar Sead Numanović.
2: Prirodno je da u slučaju kada visoki predstavnik nije tu iz ovih ili onih razloga, a u ovom slučaju radi se o tome da su ga Amerikanci brutalno otjerali, onda je red da zamjenik preuzme posao. Vršilac dužnosti tu i on je kao novi presedan Amerikanac, a pozicija visokog predstavnika je rezervirana samo za Evropljane. Novog visokog predstavnika još uvijek nema na horizontu.
0: Do sada su na horizontu bila dva kandidata za koje se očekivalo da bi mogli biti imenovani na funkciju visokog predstavnika. Najizvjesniji kandidat bio je Italijan Antonio Zanardi Landi, koji ima snažnu podršku SAD-a, ali ne i lidera Evropske unije, koji nisu odustali od svog kandidata, Francuza Renea Trokaza. Imenovanje vršioca dužnosti za korak nas je odmaklo od konačnog imena, a da li je riječ o ustupcima jedne ili druge strane radi smirivanja političkih tenzija ili o taktičkom potezu pred izbor novog visokog predstavnika, bit će jasno kada on bude izabran. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
3: Drugog dana posjete Bosni i Hercegovini visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas posjetit će vojnu bazu Butmir, gdje će održati govor pred pripadnicima EUFOR-a. Kallas je nakon jučerašnjih sastanaka sa BH zvaničnicima poručila da je Brisel zabrinut zbog zastoja u provođenju reformi.
4: Bosna i Hercegovina je u periodu do 2024. godine uradila dobar posao na evropskom putu. U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi, zbog čega smo veoma zabrinuti i zato sam ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo da isporučite te reforme. Bosna i Hercegovina dobila je zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora s Evropskom unijom, ali reforme i dalje sporo napreduju zbog političkih blokada. Evropska unija je spremna pomoći Bosni i Hercegovini, ali domaće vlasti moraju isporučiti reforme koje su potrebne građanima, prosperitetu zemlje i njenom članstvu u Evropskoj uniji. O jednom od reformskih zakona danas će raspravljati Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Ministri bi se trebali izjasniti o mišljenju na zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, ali i o zakonima o ličnoj karti i državljanstvu Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je i odluka o načinu korištenja viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije. Prema ranijim najavama, novac bi trebao biti proslijeđen BHRT-u, ali još nema potvrde ove informacije, niti detalja o eventualnom iznosu pomoći. Danas ističe rok koji je Agencija za zaštitu ličnih podataka dala Upravi za indirektno oporezivanje za postupanje po rješenju o zabrani obrade ličnih podataka u svrhu izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda. Zbog ove zabrane uprava bi mogla staviti van snage 15.000 izdatih elektronskih potpisa za prijavu PDV-a i carinski tranzitni sistem. U agenciji tvrde da je riječ o nezakonitoj obradi, zbog čega prijeti blokada elektronskog podnošenja PDV prijava.
3: Glavni odbor SDS-a donio je konačnu odluku o kandidatima ove stranke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i za predsjednika Republike Srpske na predstojećim općim izborima.
4: Kandidat za člana predsjedništva bit će Marinko Božović, dok će kandidat za entitetskog predsjednika biti Branko Blanuša. U međuvremenu je predsjednik pokreta Sigurna Srpska, Draško Stani Vuković, izjavio da će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske ako u naredna tri dana ne bude postignut konačan dogovor sa SDS-om i ostalim opozicionim partnerima o zajedničkom nastupu. U Sarajevu će biti održan forum o rodnoj ravnopravnosti u okviru berlinskog procesa. Današnji događaj okuplja više od 150 predstavnika vlada, civilnog društva, međunarodnih organizacija i akademske zajednice Zapadnog Balkana.

0: fokusu foruma su ekonomsko osnaživanje i socijalna sigurnost žena, uključivanje žena u procese donošenja odluka i feminističke perspektive u procesu pomirenja. Za danas je najavljen okrugli sto o električnoj energiji iz Bosne i Hercegovine u okviru mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljika. Riječ je o mehanizmu koji opterećuje izvoz električne energije iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Uvoznici zbog oslanjanja BH proizvođača struje na termoelektrane na ugalj plaćaju visoke takse na emisiju ugljen dioksida, što smanjuje konkurentnost BH struje i preusmjerava prihode izvan zemlje. Događaj organizuju BH Komitet Cigre u saradnji sa Njemačkom razvojnom bankom KfW.
1: Postoji dobra šansa za postizanje sporazuma sa Iranom, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Dvije strane održale su tehničke razgovore u Kataru s ciljem usaglašavanja uslova za prolazak brodova kroz Hormuški Moreus, nakon čega je Trump poručio da je Iran puno napredovao.
2: Što se tiče stvari, denuklearizacija Irana dobro napreduje. Imali su vrlo dobre sastanke, a vidjet ćemo. Tri noći smo ih jako snažno udarali, kao što znate. Ali se jako dobro slažemo. Zato to zovem denuklearizacijom. Sve se to događa, sve ide dobro.
0: Izraelske snage ostaju u Libanu, Siriji i Gazi na neodređeno vrijeme, izjavio je ministar vanjskih poslova ove zemlje Izrael Katz. On je naveo da vojska ostaje u sigurnosnim zonama kako bi zaštitila mještane i zajednice. Katz je ponovio ranije upozorenje Iranu da će biti napadnut svom snagom ako napadne Izrael zbog njegovih operacija u Libanu. Cilj NATO-a je ojačati Ukrajinu pred moguće mirovne pregovore sa Rusijom, poručio je generalni sekretar alijanse Mark Rutte. On je dodao da Ukrajina ne koristi vazdušni prostor NATO-a za napade na rusku teritoriju, dodajući da dronovi ponekad skreću sa svog kursa iz različitih razloga, uključujući elektronsko ratovanje. Ocijenio je da je Moskva i dalje glavna prijetnja miru. Iz Rusije su odgovorili da Kijev nikad nije htio mir, prvenstveno jer Ukrajina nije nezavisna zemlja.
1: Visoke temperature koje su proteklih sedmica preovladavale u Bosni i Hercegovini idealne su za jedan od najzahtjevnijih poslova u ovo doba godine. Najmanjima širom Semberije žetva pšenice je u punom jeku. Prinos iznad prosjeka, zrno kvalitetno, ali ratare muči stara boljka, otkupna cijena još nije jasno definisana. Ivana Trbić.
3: Kombajni ovih dana na njivama širom Semberije žetva pšenice je u punom jeku. Ratari su zadovoljni prinosom koji je od 5 do 7 tona po hektaru, kaže Mehmed Mešanović, poljoprivredni proizvođač iz Janje.
4: Kombaj upalim u 8 sati, ugasim ga u 8 naveče, pola 9. Ove godine su išle prilike u proljetnom periodu i temperature i kiša i sve to išlo na ruku.
3: Prinos je iznad prosjeka, zrno kvalitetno, ali ratare i ove godine muči ista boljka. Koliko će za svoj rad naplatiti, još niko im ne govori, kaže Mustafa Gradašević iz Janje.
5: Niko niti je ikakvu cijenu nagovijestio i da znamo, da kažemo, evo, ne znam da je to ovoliko, onoliko, tako da, apsolutno, i prošle godine ista, zapravo svake godine ista situacija u toku žetve. Mi pšenicu požanjemo, predamo, pa sad ono kad se ko nam smiluje i koliko se smiluje da nam dadne.
3: Zbog pojedinih najava da bi kilogram pšenice mogao biti jeftiniji od kifle u pekari, ratari su zaprijetili protestima. Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Semberije, kaže da ne pristaju na cijenu ispod 45 feninga.
6: Realna bi bila cijena da bude, znači, 45 feningi, a ako ima neko ekstra kvalitet koji je bolji, on može ići više. Da, što se tiče zemalja u okruženju, vidim da se mnogi hvate za tu priču. Sad je trenutno u Hrvatskoj 16 evra, u Srbiji je isto tako, znači nekih 20 dinara, to je znači 30 i nešto konvertibilnih maraka. Znači mislim plus dovoz, plus PDV, da to izlazi blizu 40. Mi bi možda bili zadovoljni, sve ispod 50 feningi je, mi nemamo zarade.
4: Evo, kao mladi poljoprivrednik, još ove godine ću se baviti poljoprivredom i riješio sam da napuštam sve. Nemam čega bi žao. A što će rad džabe, znači lomim leđa, lomim prvu sebi.
3: Na potezu su sada mlinari koji se još uvijek ne oglašavaju. Poređenja radi, cijena pšenice prošle godine iznosila je 35 feninga po kilogramu, a cijena nafte bila je 2 marke i 10, kažu poljoprivrednici, ističući da su troškovi povećani za preko.

0: oko 40%. Za BiH Radio 1 iz Bijeljine, Ivana Trbić.
1: Program pozorišnih igara u Jajcu večeras donosi posljednju predstavu u takmičarskoj selekciji. Riječ je o autorskom projektu Harisa Pašovića Tebe ljubi duša moja, rađenom u koprodukciji 4 sarajevska pozorišta. Sinoć su se publici predstavili glumici Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, koji su odigrali komad Šine. Detaljnije Daniela Regoje.
2: Ološ najstrašniji, pa neće meni balan djeca po naselju valjat falsifikate.
3: Junaci Šina nemaju imena, što samo govori o univerzalnosti ove priče, koja zapravo pripovijeda o mladima koji odrastaju u društvu punom nasilja, straha, siromaštva i beznađa. Glumac Danilo Kerkez kaže da je ova predstava nastala kao rezultat problema sa kojima se susretala generacija same autorice Milene Marković tokom 90-ih godina prošlog vijeka.
4: To je njena generacija negdje koja je tih godina u Beogradu nažalost stradala od strane ulice i strane ljudi koji su držali novac, držali vlast i takve mladiće, djevojke slali u najstrašnije, najstrašnija mjesta, zločine, zatvore, kriminal.
3: Čehovi prostor naziv je knjige Almira Bašovića koja je predstavljena u okviru pratećeg programa festivala, a koja govori o ispitivanju dramskog prostora kao aktivne i bitne komponente Čehovljevog dijela.
5: Moja knjiga je pokušala da se pokaže koliko je prostor razmišljanja u prostoru u današnjem pozorištu bitno za naše razumijevanje Čehovljevih drama koje postavljaju pred nas još uvijek jednake izazove.
3: Autorski projekat Harisa Pašovića pod nazivom Tebe ljubi duša moja bit će odigran u takmičarskom programu festivala. Priča je to o ljubavi u ratnim i poratnim okolnostima koju je Pašović pronašao u svom porodičnom okruženju.
6: Dvoje mladih ljudi su bili u jednoj ljubavnoj vezi, imali su po 18 godina prije rata. Rat je trajao 4 godine, on je bio na frontu. Poslije on je rekao da se ženi i to je izazvalo jednu novu malu dramu, budući da nisu oni iste nacije i da nisu sa istim vjerskim backgroundom. Ja. I oni su pobjedili tu taj problem sa porodicom i porodice su prihvatile to.
3: Izabrana djela Alije Isakovića u izdanju Bošnjačkog instituta Sarajevo predstavit će se u okviru pratećeg programa. Za BH Radio 1 Daniela Regoje.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Tuzli i Banja Luci 19, Mostaru 23, u Neumu 26 stepeni.
7: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Ceste su mjestimično vlažne i klizave, a na pojedinim dionicama mogući su jači udari vjetra i opasnost od odrona, pa se vozači pozivaju na oprez. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila nastup na svjetskom prvenstvu. Zmajevi poraženi od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0.
7: Ustavni sud Bosne i Hercegovine počinje sjednicu o ustavnosti člana zakona zbog kojeg je osuđen i smijenjen Milorad Dodik.
1: Drugi dan posjete KAIK-a Bosni i Hercegovini najavljen govor pripadnicima EUFOR-a.
7: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas o raspodjeli viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Ida Krejehić, urednik emisije Adis Muhić.
0: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
9: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 2.

0: 20 sati uz direktan prijenos na BH Radio 1 u Zeničkoj dvorani. Husein Smajlović igra meč petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Turske. U prvom međusobnom duelu ove dvije reprezentacije Turska je u Istanbulu bila bolja 93-71 i u večerašnji duel Turci ulaze kao apsolutni favoriti s obzirom da u njihovom sastavu ima niz izuzetno kvalitetnih igrača, a i aktuelni su vicešampioni Evrope. Evo šta u oči ovog susreta kaže centar našeg tima Kenan Kamenjaš.
1: Mislim da smo spremni za utakmicu protiv Turske u kojoj su oni favoriti i u koju dolaze oni najjačim sastavom. Pa poruka za navijače je vrlo jednostavna, kao i uvijek, da dođu i da nas podrže u ovom bitnom meču i da, ako Bog da, zajedno slavimo na kraju i da nastavimo put ka svjetskom prvenstvu.
0: Nakon utakmice protiv selekcije Turske, naša reprezentacija ide u Beograd gdje u ponedjeljak igra meč protiv selekcije Srbije i time će se okončati ovaj krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U narednu rundu takmičenja iz svake grupe idu po tri reprezentacije, a naša selekcija je osigurala najmanje treće mjesto nakon dvije ubjedljive pobjede protiv Švicarske. Na svjetskom nogometnom prvenstvu poznata su još dva sudionika osmine finala. Engleska je nakon mnogo muke savladala Demokratsku Republiku Kongo rezultatom 2:1. Afrička selekcija je golom Chipenge iz 7. minute imala prednost sve do 75. minuta kada je Harry Kane poravnao na 1:1, a isti igrač je u 86. minutu postigao i peti pogodak na šampionatu i pobjedonosni za Gordi Albion. Engleska će se u osmini finala 6. jula sastati u Mexico City na stadionu Azteka protiv jednog od domaćina ovog prvenstva, selekcije Meksika, koja do sada još nije primila niti jedan pogodak na šampionatu. Duel između Belgije i Senegala odlučen je tek nakon produžetaka. Senegalci su ispustili vodstvo od 2:0 pogodcima Diarre iz 25. i Sara iz 51. minute, jer su Belgijanci u samom finišu uspjeli poravnati rezultat golovima Lukakua iz 86. i Tielemansa iz 89. minute. U posljednjoj minuti drugog produžetka 11-terac za Belgiju koji koristi Tielemans i Belgija je izborila plasman u osminu finala. Večerašnji program počinje utakmicom u Inglewoodu gdje se sastaju od 21 sat Španjolska i Austrija. U 1 sat poslije ponoći u Torontu igraju Portugal i Hrvatska. Evo što u oči ovog meča kaže izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.
2: Borba u sredini treba biti najjača i najvažnija i najteža. Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, Silva, tako da je to jedna od najjačih veznih linija na svijetu. I mi ćemo morati tu biti s njima, dobro se suprotstaviti i tu će se sigurno biti ključ utakmice. Ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako. Borba koja i ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.
0: Od 5 sati ujutru u Vancouveru sastaju se Švicarska i Alžir. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica izdanje za 2. juli 2026. godine. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajevi su u San Francisku poraženi od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Zmajevi su u grupnoj fazi svjetskog prvenstva ostvarili jednu pobjedu, jedan remi i jedan poraz, što je bilo dovoljno za treće mjesto i plasman u nokaut fazu, gdje ih je dočekala selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je prekinula naš san o daljem prolazu i nastavku takmičenja. Ipak, naši momci se u domovinu vraćaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa. U nastavku donosimo komentare Konjičana nakon sinoćnje utakmice, koju su mnogi sugrađani gledali na Partizanovom igralištu.
2: Mogu samo da čestite tamo ovim mladim momcima, dali su sve od sebe. Amerikanci su bolji, moramo to prihvatiti, ali čestitam na ovakoj dobroj. Ništa, idemo dalje.
3: Ja imam samo reći hvala Zmajevima što su nas ustručili. Hvala svima. Ovo je bilo prelijepo. Naš uspjeh je već što smo otišli na svjetsko i to je, znači, za nas veliki uspjeh. Hvala im do neba. Oni su naš ponos.
4: A šta reći? Veliki uspjeh. Istoriju smo upisali. Hvala ovim navijačima, hvala ovom gradu, hvala ovom svemu što smo omogućili da gledamo utakmicu. Hvala gradonačelniku za ovo večeras. Momcima sretno dalje. Dobili smo nove momke. Ide naredni mundijal na 2 za 4 godine. Navijat ćemo, bodrit ćemo. Koliko?
5: Previše emotivno bilo. Jesam prezadovoljna.
6: Mogli su bolje, ali eto. Šta ćemo? Biće bolje.
7: Daleko od toga da Amerikanci igraju brz fudbal i eksploziv. Imali smo igrača više, to smo trebali iskoristiti, ali ona, nažalost, Amerikanci su bolja ekipa, ali nemamo šta zamjeriti ovim momcima zato što su se borili i drago nam je da smo došli do ovdje. Ovo je historijski uspjeh.
1: Gorska služba spašavanja stanica Jablanica bit će domaćin velike potražne i stijenske vježbe pod nazivom Za svaki ljudski život 2026. koja će se održati od 3. do 5. jula 2026. godine na lokacijama u okolini Jablanice. Ovaj kompleksan događaj okupit će Gorske službe spašavanja kao i druge specijalizovane spasilačke službe iz cijele Bosne i Hercegovine. Cilj vježbe je demonstracija spremnosti, testiranje tehnika spašavanja, koordinacija različitih stanica na terenu te jačanje zajedničkih operativnih kapaciteta za brzi odgovor u kriznim i vanrednim situacijama. Centralni dio programa predviđen je za subotu 4. jula na lokalitetu Grabovičkog jezera i mikrolokaciji Prenska vrata. Na ovoj lokaciji od 9 do 17 sati spasioci će simulirati stvarne uslove potrage na vodi i tehnički

zahtjevnog spašavanja iz stijene, koristeći specijalizovanu opremu, čamce i sisteme radioveza. Međlis Islamske zajednice Konjic će danas upriličiti program sjećanja na šehide Ribića. U 18:30 je posjeta šehitlucima, a u 20:15 Jasin Dova i obraćanje. Predavač će biti Esad Bajić. Podružnica Elektrodistribucija

do 14 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu, zamjena energetskog transformatora. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Slušali ste Infoblok Radio Konjica. Hvala na pažnji.

podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Lukomir da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 2. jula 2026. godine četvrtak u vremenu od 10 do 14 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu zamjena energetskog transformatora. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.

0: podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Lukomir da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 2. jula 2026. godine četvrtak u vremenu od 10 do 14 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu zamjena energetskog transformatora. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
1: Obavještenje Gradske izborne komisije Konjic. Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, Gradska izborna komisija Konjic je izložila

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program na Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Četvrtak je 2. juli 2026. godine i tačno je 9 sati. Dobro nam došli u novo jutro, pozdravljamo sve vas koji ste već na radnim mjestima, oni koji su na putu prema poslu, ali i sve koji su možda noćas ostali

budni prateći nastupe nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Bez obzira na poraz od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0, naši reprezentativci ispisali su jednu od najljepših stranica bosansko-hercegovačkog nogometa plasmanom u nokaut fazu mundijala, na čemu im svakako treba čestitati. U narednih sat vremena donosimo vam aktuelne informacije iz Konjice i okoline, servisne informacije i naravno mnogo dobre muzike. Ostanite uz Radio Konjicu, uz jutarnju kafu, dobro raspoloženje, ritmove koji će uljepšati početak ovog nešto svježijeg julskog dana.

0: prvenstvu, a mi nakon muzike nastavljamo naše jutarnje druženja. U nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo s informacijom o vremenskim prilikama u toku dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 32 stepena. A nakon informacije o vremenu, u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.
1: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program na Radio Konjica.
1: A nakon Enesa Begovića i pjesme Lijepa je, u našem jutarnjem programu donosimo još servisnih informacija. Podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce strafo područja Lukomir da će danas od 10 do 14 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu i zamjene energetskog transformatora doći do prekida u isporuci električne energije. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti odgođeni za drugi period. A u nastavku čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata registrovano 7 krivičnih dijela, 6 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom u kojima su dvije osobe zadobile lakše tjelesne povrede, a registrovana su i 2 slučaja narušenja javnog reda i mira. U ovom izvještaju je navedeno da će doći do prekida snabdijevanja električnom energijom od 10 do 14 sati u mjestima Lukomir i Čuhovići, što smo mi i ranije već naveli. A kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic. U protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledana su ukupno 24 pacijenta. 4 pacijenta upućena su u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok su evidentirane i 2 kućne posjete. Jutarnji program nastavljamo pjesmom. Brzo se vraćamo.

0: Marketing Radio Konjica. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama Biram 2,25, Šveps 300 ml Marku 20, štrudla miješana 120 grama Master 1 km, kuhinski ubrus Baršun Marku 20.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

9:22, lijep pozdrav još jednom za sve slušaoce jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Nakon Lepe Brene i pjesme Zrno bibera nastavljamo naše jutarnje druženje. Nakon sinoćne utakmice svjetskog prvenstva, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj nastup porazom od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0 u 16. finala. Selektor Sergej Barbarez nakon susreta rekao je da njegovi igrači, uprkos eliminaciji, zaslužuju sve pohvale. Istaknuo je da je Bosna i Hercegovina veći dio utakmice imala kontrolu, ali da je prvi pogodak primljen nakon vlastite greške. Barbarez je kazao da je reprezentacija u drugom poluvremenu pokušala sve kako bi došla do izjednačenja, ali da protivnik kažnjava svaku grešku. Na kraju je uputio zahvalnost navijačima Bosne i Hercegovine na velikoj podršci, poručivši da voli sve ljude koji su bili uz reprezentaciju i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države plasirale su se u osminu finala svjetskog prvenstva, gdje će 6. jula igrati protiv Belgije. Sinoć je veliki broj naših sugrađana na Partizanovom igralištu zajedno pratio utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, a više o tome kako je proteklo sinoćnje okupljanje, kakvu je atmosferu zabilježila ekipa Radio Konjica i kakve utiske su podijelili navijači, poslušajte u našem programu od 10:15, a sada slijedi pjesma Stala sa Radio Konjica.

0: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
1: Sati 33 minute, slušate jutarnji program Radio Konjica, a u nastavku jedna vijest za penzionere. U skladu sa zakonom o PIO penzije za mjesec juni bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 3. jula 2026. godine. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka. Za garantovana iznosi 795 konvertibilnih maraka, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilnih marke. Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81 stav 2 zakona o izmjenama i dopuni zakona o PIO za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 724 konvertibilne marke. Na osnovu navedenog najniža penzija za manje od 20 godina penzijskog staža iznosi 434 konvertibilne marke. Najniža penzija za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 25 godina iznosi 470 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 25 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina iznosi 507 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 35 godina iznosi 543 konvertibilne marke. Najniža penzija za 35 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina iznosi 615 konvertibilnih maraka, dok najniža penzija za 40 godina penzijskog staža i više iznosi 688 konvertibilnih maraka. Najniža invalidska penzija iznosi 651 konvertibilnu marku, najniža porodična penzija iznosi 651 konvertibilnu marku. Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je iznos od 842 konvertibilne marke. Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima, Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca obrambeno-oslobodilačkog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja, odlikovanja i članova njihovih porodica, te Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 1. januara 2026. godine, utvrđena je u iznosu od 666 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851 konvertibilnu marku. Penziju za juni primit će ukupno 470.291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka.

U nastavku još jedna informacija. Medžlis islamske zajednice Konjić danas će upriličiti program sjećanja na šehide Ribića. U 18 sati i 30 minuta planirana je posjeta šehitlucima, a u 20 sati i 15 minuta bit će proučeni Jasin Dova i održano prigodno obraćanje. Predavač će biti Esad Bajić.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

Poslije pjesme Slike u oku od Luisa najavit ćemo šta je večeras na filmskom repertuaru u kinosali Narodnog univerziteta Konjica. Večeras početkom 18 sati bit će održana predpremijera sinhronizovanog animiranog filma Malci monstrumi u trajanju od sati 30 minuta. Nakon velikog svjetskog uspjeha filma Grozan ja 4, studio Illumination donosi novu porodičnu komediju koja proširuje svijet omiljenih malaca. Film donosi duhovitu priču o tome kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde, izgubili sve, oslobodili čudovišta i potom se udružili kako bi spasili planetu od haosa koji su sami izazvali. Film su režirali Pierre Coffin i Patrick Delaja, glasove likovima u originalnoj verziji posudili su Zoe Deutsch, Alison Janney i Bobby Moynihan. A od 20 sati u kinosali Narodnog univerziteta Konjica programu je filmska drama Akcija i avantura Smrt Robina Hooda, namijenjena publici starijoj od 16 godina. Film prati legendarnog Robina Hooda koji se, boreći se sa sjenkama vlastite prošlosti i životom, obilježenim zločinom i krvoprolićem, nakon bitke za koju je vjerovao da će biti njegova posljednja, nalazi teško ranjen. U naručju misteriozne žene pruža mu se prilika za spasenje i novi početak. Film je režirao Michael Saronski, a glavne uloge tumače Bill Skarsgård, Jodie Comer i Hugh Jackman.

Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjem izdanju jutarnjeg programa Radio Konjica. Hvala vam na povjerenju i što ste jutro proveli uz naš program. Ostanite uz Radio Konjic već od 10 sati 15 minuta. U ljetu na talasima Radio Konjica govorimo o historijskom nastupu naših zmajeva na svjetskom prvenstvu, sinoćnoj utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država, atmosferi na Partizanovom igralištu i reakcijama naših sugrađana. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav.

0: talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Pozdrav slušalcima Radio Konjica, pozdrav slušalcima Ljeta na talasima Radio Konjica, sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija. Ne znamo da li vam je današnji dan neobičan, ali znamo da će se o njemu pričati još dugo. Lijepu sportsku priču ispisali su naši fudbaleri, naši zmajevi na svjetskom prvenstvu, koje je za njih, bolje reći za nas, jutro završeno porazom od Sjedinjenih Američkih Država. Historijski nastup fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu završen je jutros porazom od domaćina turnira SAD-a rezultatom 2:0. Izabranici selektora Sergeja Barbareza ostvarili su najveći uspjeh u historiji BH fudbala plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Čestitamo fudbalskoj reprezentaciji na plasmanu na mundijal, na plasmanu u nokaut fazu, za sve radosti koje su nam priuštili, za ponos koji su nam priuštili. Navijači su tokom mundijala bili podrška zmajevima, veliki broj naših sugrađana je jutros na Partizanovom igralištu zajedno pratio utakmicu 16. finala između Bosne i Hercegovine i SAD-a. U nastavku našeg programa imat ćete priliku da čujete izjave selektora igrača kao i Konjičana koji su sinoć bodrili zmajeve, a o svemu tome uskoro nakon pozdravne pjesme.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela da se plasira u osminu finala svjetskog prvenstva u fudbalu jer je u duelu protiv Sjedinjenih Američkih Država jutros pretrpjela poraz od 0-2. Ipak to ne može i ne smije da pokvari ukupni dojam koji su ostvarili naši reprezentativci na ovom historijskom mundijalu. Nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine okončan je porazom, dakle od domaćina turnira SAD-a u Santa Clari pred oko 69.000 gledalaca. Izabranici selektora Sergeja Barbareza ostvarili su najveći uspjeh u historiji BH fudbala plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Grupnu fazu završili su kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija, osvojivši 4 boda u grupi B iza Švicarske i Kanade, a ispred Katara. Nakon prvog poluvremena utakmice u Santa Clari, domaćini su imali prednost 1-0 golom Baloguna u 45. minuti susreta, a prvo poluvrijeme BH je odigrala u sastavu Vasilj, Radeljić, Katić, Muharemović, Dedić, Gigović, Šunjić, Kolašinac, Alajbegović, Demirović i Džeko. Sergej Barbarez je odlučio da u nastavak meča uđe sa istim sastavom. Na otvaranju drugog poluvremena, tačnije u 49. minuti meča, kapiten naše selekcije Edin Džeko se požalio na povredu i morao je van terena. Kapitenska traka je otišla u ruke Kolašincu, a umjesto Džeke na teren je ušao Mahmić. Pored njega i Gigović i Šunjić su izašli, a u igru su ušli Bajraktarević i Tahirović. U 61. minuti nad prekršajem nad Muharemovićem, nakon VAR provjere, sudija je Balogunu pokazao direktni crveni karton. U nastavku je uslijedio još jači pressing našeg tima jer se nije imalo šta čekati. Uz to se pojačala i podrška naših navijača s tribina stadiona u Santa Clari, dok su američki navijači još uvijek bili

0: pod utiskom crvenog kartona njihovom reprezentativcu. U 75. minuti Barbarez u igru uvodi Memića i Tabakovića umjesto Katića i Kolašinca. U 82. minuti iz slobodnog udarca Tilman je postigao gol za SAD drugi i to je bio konačan rezultat utakmice 0-2 za SAD. Nakon 55 minuta meča u drugom poluvremenu sudija Klaus je odsvirao kraj meča, što je nažalost značio kraj za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Poraz od Sjedinjenih Američkih Država i eliminacija sa svjetskog prvenstva teško su pali reprezentativcima Bosne i Hercegovine, ali u taboru Zmajeva, uprkos razočarenju, preovladava i osjećaj ponosa zbog svega što je ekipa ostvarila. Selektor fudbalske reprezentacije naše zemlje, Sergej Barbarez, emotivno je ispratio ispadanje Zmajeva sa svjetskog prvenstva.
1: Kad izgubite, to je uvijek tako da nešto fali. Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute, primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost, i onda smo drugo poluvrijeme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment, ja i stvarno volim i izlaz lica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, a nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje. Vrlo je teško permanentno ponavljati priče iz Velsa i iz Protitali Zence. Mi smo pokušali sve, bilo je par dobrih kombinacija, malo sreće, ali više je bilo, možda bi se na kraju i za nešto borila, na kraju krajeva primijete drugi gol Slobodnjak. A tako je sport, šta ćemo. Volim svakako čitavu Bosnu i Hercegovinu, sve ove ljude što nas podržavaju.
0: Emotivan je bio naš selektor Barbarez, a u nastavku čujte i kratku izjavu našeg kapitena Edina Džeke, koji je zbog povrede u 49. minuti napustio igru.
2: Nemam neki poseban komentar, mislim da smo dali sve od sebe, na kraju nažalost idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili. Sigurno da taj drugi gol nismo smjeli primiti, jel, onda je već bilo malo teže. Iako smo poslije tog crvenog kartona imali dominaciju i onda, jel, taj gol nas je pokosio i nažalost nismo uspjeli. Nema poruke neke navijači, ja to uvijek govorim. Hvala im za sve, hvala im i za ovo svjetsko prvenstvo što su nas pratili kroz svaku utakmicu. Mislim da su i oni uživali i da su ponosni na nas isto kako smo mi ponosni na njih.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: U pjesmi je sve rečeno o našem fudbalskom kapitenu, o našem dijamantu, o našem Edinu Džeki i hvala mu za sve. A na preskonferenciji nakon utakmice SAD BiH obratili su se naši reprezentativci Nikola Vasilj i Nikola Katić. Njihove izjave slušamo u nastavku, govori Nikola Vasilj.
2: Da smo onako dosta solidno igrali to prvo poluvrijeme. Nismo baš bili najbolji u posjedu, ali mislim da nam ni oni isto tako nisu stvorili ništa posebno. Primamo taj prvi gol u najgore moguće vrijeme, pred kraj prvog poluvremena. Ne baš najbolje moje ispucavanje isto tako i oni su dovoljno kvalitetni da to kazne iz 2-3 dodavanja. A nakon toga mislim da smo se dosta dobro vratili u utakmicu, pogotovo poslije tog crvenog, preuzeli smo inicijativu. Zaprijetili u par situacija, ali i nažalost onda taj drugi gol dolazi baš u to vrijeme kada smo igrali najbolje i kada smo stvarali prilike i mislim da je to onda definitivno bio kraj, ako smo pokušavali još do kraja, ali nije bilo lagano probiti njihov blok i razočaranje je veliko, mislim, s obzirom da smo imali stvarno tako dobru situaciju i s ovom današnjom utakmicom detalji su presudili na kraju, izgubili smo 2-0, iako mislim da smo u najmanju ruku bili dostojan protivnik, imali svoje šanse, ali eto, vidimo, Sergej je bio emotivan, jako ostali igrači isto tako, mislim da je sad trenutno razočaranje veliko, iako stvarno kad pogledamo tu širu sliku, mislim da smo stvarno napravili jedan povijesni rezultat, na što stvarno trebamo biti ponosni, ja sam stvarno ponosan na ovu ekipu i ono, možda što je teško sada vidjeti u ovom trenutku, ali je to da stvarno imamo budućnost i stvarno da moramo dignuti glavu gore i nastaviti dalje. Evo, svi znamo šta je se desilo i kako smo na kraju krajeva i završili ovdje kroz taj težak baraž. Stvarno nam ništa nije išlo lagano. Kroz cijelo ovo vrijeme od početka, od Lige nacija i evo, kao što smo rekli, kad stvarno pogledamo tu širu sliku, mislim da smo stvarno napravili čudo. Šteta je, jer mislim da smo svi osjetili danas da smo mogli i da se možemo nositi sa ovakvim ekipama. Igrali smo s domaćinom na gostujućem terenu, ajmo reći, iako uz podršku naših navijača, stvarno i danas kao i svaki put to moramo pohvaliti. Ali evo, sigurno da ćemo biti tužni koji dan ili možda malo duže, ali ovo što smo napravili mislim da možemo biti ponosni sve.
3: Hvala.
1: U nastavku Ljeta na talasima Radio Konjica čujte šta je izjavio i reprezentativac Nikola Katić.
4: Sigurno da je žao. Žao da ispadanjem i za današnjom utakmicom, gdje mislim da nismo uopće dopustili protivniku ništa previše, gledajući da smo igrali s jako kvalitetnom ekipom koja na papiru zvuči stvarno dobro, ali mislim da

prezentirao zorno svjetlo, da smo bili stabilni. On nas presjekao taj gol 45. minuti koji je došao realno ni iz čega, ali okej. To je i neka škola za nas, za buduće, i kao što sam ih ostaje žal, ali šta je tu, idemo dalje. Da samo da iskažem zahvalnost na podršci, stvarno, rekao sam u prijašnjim nekim intervjuima da smo stvarno dobro praćeni bili od tih kvalifikacija, i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjskoj, i zahvalni smo svi zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali. Što više, mislim da smo se dobro prezentirali, da je ovaj neki zalet za budućnost, obzirom da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost, i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje. Ostaje žal, jer mislim da smo bili jako stabilni današnji utakmici, možda najstabilniji u ove četiri. Jednoj ozbiljnoj ekipi nismo dopustili skoro ništa, okej. Desio se taj gol kako se desio u 45. minuti posle slobodnja. Imali smo neke svoje šanse koje nismo iskoristili, ok, naravno, kad ispadne te s turnira. Bez obzira na sve i kvalitetu turnira i kvalitetu ekipa koji su tu, vi uvijek dolazite sa ciljem da uvijete što dalje. I tako kad se desi da ispadnete, normalno da ste razočarani, ali kao sam rekao, na ovaj početak nečega nadam se još veće. Obaveza je nama svaki put kad se pojavimo i kad obučemo dres, ili kad se skinemo za taj trening, da damo maksimum. Vidjeli smo da možemo protiv ozbiljnih ekipa da igramo. Treba nastaviti da se radi, treba nastaviti da se ulaže svaki individualno u sebe, više u klubovima, da se prezentira što bolje, i naravno svaki put kad se sastanemo da damo sve od sebe, da ti se rezultati nastave kao su bili sada.

0: mundijalu. BH Fanatikos i na mundijali su također bili posebna priča. Naša reprezentacija je imala veliku podršku navijača u našoj zemlji, ali i širom svijeta. Zmajevi su osvojili simpatije svojim nastupom, ali i vjerni navijači BH Fanatikosi, koji su naše zmajeve bodrili u svim utakmicama na mundijalu, kao i ostalom veliki broj građana u mnogim BH gradovima u regionu, u svijetu, pa tako i u našem Konjicu. Na Partizanovom igralištu pod pokroviteljstvom grada Konjica jutro se okupio veliki broj navijača, koji su bili podrška izabranicima Sergeja Barbareza. Imaćete priliku da čujete utiske posjetilaca koje smo zabilježili nakon utakmice. Samra Đajić zabilježila je sljedeće.
1: Da čestitam ovim mladim momcima, dali su sve od sebe. Amerikanci su bolji, moramo to prihvatiti, ali čestitam na ovakoj dobroj. Ništa, idemo dalje.
2: Ja imam samo reći hvala zmajevima što su nas ustručili. Je hvala svima. Ovo je bilo prelijepo. Naš uspjeh je već što smo otišli na svjetsko i to je znači za nas veliki uspjeh. Hvala im do neba. Oni su naš ponos.
3: A šta reći? Veliki uspjeh. Istoriju smo upisali. Hvala ovim navijačima, hvala ovom gradu, hvala ovom svemu što smo omogućili da gledamo utakmicu. Hvala gradonačelniku za ovo večeras. Momcima sretno dalje. Dobili smo nove momke. Ide naredni mundijal na dvije za 4 godine. Navijat ćemo, bodrit ćemo. Toliko.
4: Previše emotivno bilo. Jesam prezadovoljna.
5: Mogli su bolje, ali eto. Šta ćemo? Biće bolje.
6: Daleko od toga da Amerikanci igraju brz fudbal i eksploziv. Imali smo igrača više, to smo trebali iskoristiti, ali nažalost Amerikanci su bolja ekipa, ali nemamo šta zamjeriti ovim momcima zato što su se borili i drago nam je da smo došli do ovdje. Ovo je historijski uspjeh.
0: Čujte još nekoliko izjava u nastavku.
7: Nema šta, naši reprezentativci su nam pružili stvarno prelijepi mjesec dana, ali eto, završilo je kako je završilo. Mislim da prije svega trebamo biti zadovoljni svim prikazani. Hvala im za ovih prelijepi mjesec dana. Okrećemo se euru i nadamo se još boljim rezultatima. Sigurno da imamo lijepu budućnost, imamo se čemu nadat, ne trebamo biti nezadovoljni, ovo je jedan veliki uspjeh. Nema šta, hvala im za sve.
8: Dobro je. Isto kao da smo osvojili svjetsko prvenstvo, vjerujem.
9: Top, super. Hvala im i to je to.
10: Lijepo je ovo doživjeti uopšte dokle smo došli, ali malo sam nezadovoljan performansom večeras, ali više sreće drugi put.
9: Razočarane smo zato što smo izgubili i da smo primili go onako iznenada. Sad govorim drugarci, mi smo ipak sretne što smo učestvovali. Došla do ovdje.
11: Uvijek uz Bosnu, za uvijek uz Bosnu.
12: Šta mislite o ovakvom obilježavanju nekih događaja fan zonama kao što je bilo na Partizanovom igralištu?
9: Mislimo da je super i nadamo se da će biti opet neki događaja.
11: Biće bolje.
13: Malo su popuštali, nisu ono igrali u baš dobrom nekom stilu.
12: A ima li to da je Amerika jača?
13: Bili su opet nekako malo složeniji nego što smo mi bili, imali su neke kao bolje formacije.
12: Inače, tokom čitavog mundijala do sada zmajevi kako su igrali?
13: Do sada su se nekako držali, bili su veoma nekako dobri i bili su u tom nekom svom staloženom stilu igre, ali sada su se iz nekog razloga, valjda radi pritiska.
12: A dobri su ovi naši momci. U narednim godinama bit će odlični.
13: Pa dobro, sada imamo malo mlađe u ovome timu. Sad su zmajevi većinom do 20-25 godina i to ih malo muči, dok su ovi većinom malo stariji od njih i jači i mogu se izboriti za loptu. Ja sam gledao ovdje u kafiću, bilo zabavno, mada je pogledao sam malo i Partizanovi, bilo je dosta ljudi, veseli su bili, ali evo, nažalost, i izgubili smo.
12: Biće nova prilika.
13: Pa biće.
12: I ti si mlad, biće vremena da sve to ispratiš.
0: Sretno našim reprezentativcima u narednim takmičenjima, naravno, bodrit ćemo ih i dalje. Sretno i stručnom štabu koji je okupio mlade talente

talentovane igrače širom svijeta. Hvala, hvala. Sa vama su u ljetu danas bili Medin Jusufović, Samra Đajić i Amila Habibija. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Marketing Radio Konjica.

tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete

0: Pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Šefe, slabo ovo ide, učimo se, a ništa, treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost, jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: 12 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan, reprezentacija Bosne i Hercegovine nastup na mundijalu okončala u 16. finala porazom od domaćina selekcije Sjedinjenih Država. Komesarka za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije Kaja Kalas u Sarajevu razgovarala s predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Najmanje 13 osoba ubijeno u ruskim napadima na Kijev. Do kraja dana u Bosni oblačno s kišom, u Hercegovini sunčano. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu porazom u 16. finala od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. Iako je naša selekcija duže od pola sata imala igrača više kod rezultata 1-0, nije uspjela poravnati rezultat. Ipak ostaje upisan historijski plasman u nokaut fazu mundijala. Darko Đerić.
2: Nogometna reprezentacija naše zemlje nastup na svjetskom prvenstvu završila je u 16. finala porazom od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. Meč je odigran na stadionu u San Francisco pred oko 75.000 navijača, a utakmicu su bolje otvorili domaćini koji su u prvom poluvremenu u potpunosti diktirali tempo. Stekao se utisak da je naš tim dosta bojažljivo ušao u ovu utakmicu. Iz takve igre rađale su se greške, a jednu je u 32. minuti umalo iskoristio Balogun kada je pogodio mrežu Nikole Vasilja, ali je naknadno podignuta zastavica za nedozvoljenu poziciju. I nakon ove akcije povijala se odbrana naše reprezentacije i kada smo svi pomislili da bi bez golova mogli otići na pauzu, uslijedila je nova greška naše odbrane.

0: Griješili su Radeljić i Muharemović, Balogun je došao do lopte i iz izgledne situacije ponovo prevario Vasilja za vodstvo rezultatom 1:0. S početka drugog poluvremena iz našeg stručnog štaba reprezentaciju su pokušali razrmati brojnim izmjenama. U nastavku se igralo dosta oštrije, a kulminacija je stigla u 63. minuti, kada je strilac vodećeg pogotka za Sjedinjene Države Balogun gotovo pogibeljno startovao na Muharemovića, a glavni arbitar iz Brazila, Rafael Klaus, pokazao mu direktan put u slačionicu. Igrača više na terenu u našem taboru nisu uspjeli eksploatisati na pravi način, a onda hladan tuš u 82. minuti. Slobodan udarac iz zone šuta za Sjedinjene Države. Loptu je uzeo Tillman, majstorski prebacio živi zid i matirao nemoćnog Vasilja za 2:0. Već u tom trenutku bilo je jasno da na Megdan Belgijancima ide tim Sjedinjenih Američkih Država. Vrlo emotivan na kraju utakmice bio je selektor naše reprezentacije Sergej Barbares.
1: Ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment i ja i stvarno volim kažem vam, ove izlazlica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, da nismo još jedan istorijski moment napravili, ali idemo dalje.
0: O meču sa Amerikancima, ali i nastupu naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu, kapiten Edin Džeko.
2: Sigurno da taj drugi gol nismo smjeli primiti, jel, onda je već bilo malo teže. Iako smo poslije tog crvenog kartona imali dominaciju i onda, jel, taj gol nas je pokosio i nažalost nismo uspjeli. Mislim da smo dali sve od sebe, na kraju nažalost idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili.
0: I pored eliminacije sa svjetskog prvenstva, našem stručnom štabu i igračima treba se zahvaliti na izuzetnom predstavljanju zemlje na ovom planetarnom sportskom takmičenju. Grupu smo otvorili remijem sa Kanađanima, nakon toga doživjeli poraz od Švicarske te upisali pobjedu nad Katarom. Prvi put izborena je nokaut faza jednog velikog takmičenja, a naši reprezentativci za sve prikazano u Sjevernoj Americi zaslužuju veličanstven doček u našoj zemlji. Svjetsko prvenstvo nastavljamo pratiti, nažalost bez zmajeva među preostalih 16 reprezentacija. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Navijači i građani Bosne i Hercegovine nisu previše razočarani zbog ispadanja naše reprezentacije s mundijala. Bosna i Hercegovina cijelom svijetu predstavljena je u najboljem svjetlu, slažu se građani u anketi nakon utakmice.
4: Pisali historiju, ovo je veliki trenutak za nas, svi spojili čitav Bosnu i Hercegovinu. Nema dalje.
5: Što opet će se slaviti, što opet historija, jedan verzija historije koju nismo do sada nikad imali, evo sad imamo duša za.
6: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosno, naprijed Hercegovino. Vi ste već sve učinili za nas.
7: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos, najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine.
8: A večeras će naša košarkaška reprezentacija u Zenici igrati meč kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske. Nakon 4 kola naši košarkaši osigurali su plasman u drugi krug kvalifikacija, a meč protiv Turske, a potom i protiv Srbije, pokazat će sa kojeg mjesta i sa koliko bodova idu u drugi krug. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto razgovarala je danas u Sarajevu sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas. Iz vijeća ministara Bosne i Hercegovine saopćeno je da je Krišto gošću upoznala o postignućima vijeća ministara od posljednjeg susreta u aprilu prošle godine i iskoracima koji su urađeni.
3: U Banjoj Luci se održava sjednica Vlade Republike Srpske na kojoj bi po hitnom postupku trebalo da bude razmatram prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske.
8: Ministri će razmatrati i prijedlog uredbe o postupku dodjele podsticaja za povećanje plaće. Vlada će razmatrati informaciju o proizvodnji, preuzimanju i otkupu pšenice roda 2026. godine, kao i informaciju o prednacrtu zakona o elektronskim komunikacijama.
3: Rusija je noćas izvela žestoke udare na Kijev koji je pretrpio velika razaranja. Poginulo je 13 ljudi, a više od 80 je ranjeno. Moskva je saopćila da je ovo bio odgovor na ranije ukrajinske napade na civilne ciljeve. Brana Prtenjak.
9: 1630. dan rata sa Rusijom, iz Kijeva su javili o velikim razaranjima u gradu. Brojni ljudi su i dalje zarobljeni pod ruševinama. Prema navodima ukrajinske ratne avijacije, Rusi su Kijev napali sa 74 balistike

0: rađali vojne ciljeve.
1: Izvedeni su napadi i na vojne aerodrome u Kijevskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj i Černigovoskoj oblasti. Bespilotnim sistemima Geranj izvedeni su udari na benzinske pumpe koje koristi ukrajinska vojska i logistički centar za dopremanje i čuvanje dronova u Nikolajevskoj oblasti.
0: Prema pisanju Reutersa, Ukrajina je posljednjih sedmica pojačala napade na Rusiju, što je izazvalo veliku nestašicu goriva i natjeralo Mosku na uvoz benzina iz Indije. U međuvremenu, Ukrajina je od Evropske unije zatražila 6,6 milijardi evra vojne pomoći, navodeći da bi ta sredstva bila iskorištena tokom, kako se ocjenjuje, ključnih 6 do 9 mjeseci na frontu. Prema dokumentu u koji je Reuters imao uvid, ukupne potrebe Ukrajine za odbranom ove godine procjenjuju se na oko 136 milijardi evra, od čega ukrajinski budžet pokriva oko 53 milijarde. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: U Dohi je okončan novosedmični krug indirektnih tehničkih pregovora između delegacija Sjedinjenih Država i Irana. Prema navodima posrednika iz Katara i Pakistana, dvije strane postigle su napredak u pitanjima koja se odnose na okvirni sporazum o završetku rata. Detalje nisu saopćili, a nastavak pregovora najavili su nakon 9. jula, pošto će taj dan biti sahranjen bivši iranski ajatolah Ali Hamneji, govori američki predsjednik Donald Trump.
3: Što se tiče stvari, denuklearizacija Irana dobro napreduje. Imali su vrlo dobre sastanke, a vidjet ćemo. Tri noći smo ih jako snažno udarali, kao što znate. Ali se jako dobro slažemo. Zato to zovem denuklearizacijom. Sve se to događa, sve ide dobro.

Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Poštovani slušalci, vi danas putem Radio Konjica slušate emisiju Svijetli putevi Islama, Međlisa Islamske zajednice Konjica. 2. juli 2026. godine, dan četvrtak, po hidžreskom kalendaru, danas je 17. Muharrem 1448. godine po hidžri.

0: U prvom dijelu emisije poslušat ćemo snimak hudbe iz džamije u Donjem Vakufu koju je prošlog petka održao Hafiz Mehmed Efendija Kudić, a nakon toga slušamo obraćanje Mustafe Efendije Cerića na temu "Ne smijemo izgubiti istinu zbog komfora, niti moralnost zbog istine". Tu je i snimak Halke Hadisa "Zahvalnost, identitet i nada", govori Hafiz Amar Bašić, kao i drugi prilozi koji će, nadam se, biti dostatni da ostanete uz našu emisiju do njenoga kraja, a naravno uz Radio Konjic tokom čitavog programa. Kada su u pitanju vijesti iz Međusa islamske zajednice Konjic, večeras u Ribićima program sjećanja na šehide Ribića. Program počinje u 18:30 posjetom šehitlucima, zatim se nastavlja u džamiji u 20:15 učenjem jasina i obraćanjem i završava akšam namazom i druženjem nakon akšam namaza u prostorijama kod džamije u Ribićima. Dakle, onima koji imaju prostora u vremenu i želje, bujrum.
1: O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti, to vam je bolje, neka znate. A kada se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.
2: Draga moja braćo, poštovane džematlije, dozvolite mi da na samom početku izrazim svoje poštovanje prema uvaženom muftiji travničkom dr. Ahmed Efendijom Adilovićem, te da mu zahvalim na pozivu da danas budem s vama. Ovo je ujedno i prilika da izrazim zahvalnost ovom džematu, ovom gradskom džematu, koji je često odredište mnogim ljudima iz Bosanske Krajine. Putujući ovim krajevima, oni rado svrate u ovaj džemat kako bi uzeli abdest, klanjali namaz i predahnuli na svome putu. Povod današnje hudbe jesu dani Ajvetovice, mjesta tradicionalnog godišnjeg okupljanja muslimana, bošnjaka i svih krajeva naše domovine i dijaspore. Priča o Ajvetovici stara je gotovo koliko i priča o islamu u Bosni i Hercegovini. Kao što je voda značila život na ovome svijetu, tako je islam tada značio spas i uspjeh na budućem svijetu. Zato ovo mjesto, ali cijeli ovaj kraj, zaslužuju posebnu zahvalnost i poštovanje. Ništa nije slučajno, pa ni činjenica da se ova velika tradicija stoljećima čuva upravo ovdje, u gradovima i krajevima koji više od 5 stoljeća brižno njeguju svoju vjeru i duhovno nasljeđe. Ovdje se zapravo radi o jednoj posebnoj vrlini, ustrajnosti u vjeri, koju su mnogi zapostavili, a to se najčešće dešava onda kada predanost

prednost damo prolaznim dunjalučkim vrijednostima nad onim što je trajno i vječno. Ta vrlina potrebna nam je u svakom vremenu, a posebno onda kada se jedan narod suočava s iskušenjima i izazovima kakvima su kroz svoju historiju bili izloženi Bošnjaci muslimani. Upravo zahvaljujući toj osobini koju su posjedovali naši prethodnici, od prvih muslimana okupljeni oko Allahovog poslanika Muhammed alejselam pa do prvih muslimana koji su primili islam na ovim prostorima, sačuvana je vjera i očuvan naš identitet. Njih Allah opisuje riječima i kaže: innel ladina kalu rabbun Allahu summa istakamu. Uzvišeni Allah kaže: zaista oni koji govore naš gospodar je Allah, pa potom ustraju u tome. Sve što danas imamo, rezultat je upravo ove kuranske poruke i osobine koju je Allah Dželešanu uzvišenih pohvalio kod svojih iskrenih robova. Naši prethodnici su dobrovoljno i svjesno primili vjeru islam, a potom su u njoj ostali čvrsti i postojani. Kada su prve halife Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija radijallahu anhum tumačili značenje ustrajnosti u vjeri, govorili su da ona znači ostati na pravome putu, izvršavajući Allahove farzove i čuvajući se onoga što je zabranjeno haram. To je jednostavna, ali sveobuhvatna definicija ustrajnosti na pravome putu. Zahvaljujući tome što je u svakom vremenu bilo ljudi koji su iskreno govorili naš gospodar je Allah, a zatim na tom putu ustrajavali, mi danas možemo govoriti o islamu u Bosni i Hercegovini. Nastojimo se ugledati na te slavne generacije koje su nam uz Allahovu pomoć sačuvale din i islam i prenijele ga kao najvrijedniji emanet budućim pokoljenjima. Takvima dolaze meleki i obraćaju im se riječima: tetenezzelu alejhimul melaiketu alla tahafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Njima meleki dolaze govoreći: ne bojte se i ne žalostite se i radujte se džennetu koji vam je obećan. Prema tumačenjima islamskih učenjaka, meleki vjernicima dolaze upravo u trenucima kada im je njihova podrška najpotrebnija, a za svakog čovjeka najteži su trenuci oni koji ga očekuju na prijelazu sa ovog svijeta, kada nastupi smrtni čas, kada bude položen u kabur i kada bude proživljen na sunjemu danu. U tim presudnim trenucima meleki dolaze sa porukama koje donose sigurnost i zaštitu. Prvo im poručuju da se ne boje onoga što ih čeka. Zatim ih oslobađaju tuge za onim što ostavljaju iza sebe. Na kraju im donose najradosniju vijest da im je obećan džennet kao nagrada za njihovu vjeru, ustrajnost i dobra djela. Istinski muslimani vjerovali su ovim Allahovim riječima. Zato se nisu prepuštali strahu ni očaju, znajući da Allah obskrbljuje njih, njihove porodice i potomstvo. Vjerovali su da Allah pomaže svoje iskrene robove i na ovom i na budućem svijetu. A onaj kome je Allah zaštitnik, taj je ostvario najveći uspjeh. On je sačuvan od stvarnog gubitka i zaštićen od svakog istinskog straha. Takav čovjek živi sa smirenošću na ovome svijetu, a na budućem ga čeka Allahova milost, zadovoljstvo i vječna nagrada. Oni koji ustraju na pravome putu ne uživaju samo Allahu zaštitu i sigurnost, već im Allah Dželešanuhu daje i bereket u njihovoj opskrbi. U Kur'anu je jasno uspostavljena veza između ustrajnosti u vjeri i bereketa koje Allah spušta na ljude. Zato Allah Dželešanuhu kaže: velevistakamu ala tariketi leskajnahum ma'en gadeka. A da se pravoga puta drže, mi bismo ih vodom obilnom pojili. Sura Džin, 16. ajet. Allah Dželešanuhu na više mjesta u Kur'anu povezuje pokornost njemu sa spuštanjem kiše, plodnošću zemlje i obiljem blagodati, kao što grijehe

udaljavanje od njegovog puta poveze sa uskraćivanjem bereketa. Ovim ajetom Allah obećava da će onima koji ustraju u vjeri podariti obilne kiše, bogate izvore i opću blagodat u prirodi životu. Izraz ma'en gadeka ne označava običnu vodu, to je izdašna, obilna i nepresušna voda, voda koja donosi život, razvoj i napredak. Zato je veliki Hazreti Omer rekao: Ejnema kanel ma'u kanel mal, gdje ima vode, ima i bogatstva. Međutim, bereket nije ograničen samo na materijalna dobra. Tragovi ustrajnosti na Allahovom putu moraju biti vidljivi u životu svakog vjernika. Oni se prije svega ogledaju u njegovom ponašanju, karakteru i odnosu prema Allahovim odredbama. Draga braćo, ne možemo očekivati bereket u svome vremenu ako nam namaz nije na prvom mjestu i ako ga ne obavljamo u njegovom propisanom vremenu. Ne možemo očekivati bereket u hrani ako zaboravljamo Allahovo ime i ne započinjemo svoje obroke bismilom. Ne možemo očekivati bereket u porodici ako svojoj djeci i ukućanima sami nismo primjer u vjeri, moralu i odgovornosti. Isto tako, ne možemo očekivati bereket u društvu ako nemamo lijep odnos prema ljudima koji nas okružuju. Zato je poslanik rekao: kome ahiret bude najveća briga, Allah će mu dati bogatstvo u srcu, bit će miran i spokojan, a dunjaluk će mu ponizno doći. A onaj kome dunjalu bude najveća briga, Allah će mu siromaštvo pred oči posaditi, neće biti miran i siguran, a od dunjaluka će mu doći samo ono što mu je određeno. Ovaj hadis predstavlja jedan od temeljnih pravila islamskog pogleda na život, jer ono što postavimo kao glavni cilj upravo je ono što nosimo u svojim srcima. Poslanik Muhammed alejhiselam podučio nas je da kada nam je ahiret i susret sa Allahom budu najveća briga, tada u srcu stječemo bogatstvo, a u dijelima postojanost. Tada osjećamo zadovoljstvo i lakše podnosimo životne izazove. Takav čovjek neće biti rob dunjaluka, niti zarobljen materijalnim stvarima. Kako je lijepo kazano hadisu: a onaj ko svu svoju pažnju usmjeri na dunjaluk, imaće osjećaj kao da mu je siromaštvo postavljeno pred očima. Pratit će ga stalno nezadovoljstvo i osjećaj da neprestano trči, a nikad ne uspjeva stići tamo gdje želi. Zato nas ustrajnost u zahvaljivanju Allahu na vodi, na blagodati i svakoj drugoj blagodati približava njegovoj milosti i dobroti. Zahvalno srce zadobija Allahu zadovoljstvo, a iskrena zahvalnost razlog je primanje naših dova i povećanja blagodati koje nam je podario. Zbog toga molimo uzvišenog Allaha da nas učini od onih koji prepoznaju njegove blagodati, koji mu iskreno zahvaljuju u dobru i strpljivo podnose iskušenja. Gospodaru naš, primi naše dove, oprosti nam grijehe i učini nas od stanovnika dženneta. Amin, ja rabbel alemin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ako nas je sura Yunus učila kako čekati, ona nas sura Hud uči kako ostati uspravan dok čekanje traje predugo. Ovo je jedna od najozbiljnijih sura u Kur'anu. Predaje bilježe da je poslanik alejhiselam rekao: "Osjedile su me Hud i njoj slične sure." Ashabi su dugo razmišljali zbog čega upravo sura Hud. Nije to samo zbog opisa kazni prošlih naroda, nije samo zbog težine historijskih opomena, nego zbog jedne rečenice koja nosi ogromnu moralnu težinu, a to je: budi postojan kao što ti je naređena, fastekim kama umirte. To je jedna od najtežih zapovjedi u Kur'anu, jer ne traži trenutni heroizam, ne traži kratki izljev snage, ne traži emociju jednog dana, traži dugotrajnu ispravnost i uspravnost.

traži da čovjek ostane uspravan, bez skretanja, bez gorčine, bez očaja, bez prodaje vlastite savjesti. Pitanje koje se u suri Hud postavlja nije znaš li šta je istina, nego mnogo teže. Možeš li podnijeti cijenu toga da ostaneš u istinu kada ostaneš sam? Sura Hud donosi niz priča o poslanicima, Nuhu, Hudu, Salihu, Ibrahimu, Lutu, Šuajbu, Musa'u, alejhim selam. Na prvi pogled te priče govore o sukobu između poslanika i njihovih naroda, ali maturističko čitanje otkriva nešto dublje. Zajednička tačka ovih priča nije samo odbacivanje istine, nego dugotrajni pritisak kojim su bili izloženi oni koji su nosili istinu. Ismijavanje, sumnjičenje, izolacija, prijetnje, umor. Jer čovjek ponekada može podnijeti jedan težak udarac, ali mnogo teže podnosi dugotrajno istrpljivanje. Upozoravaš, a ljudi ti se smiju. Ostaješ dosljedan, a rezultati kasne. I upravo tu Kur'an smiješta jednu od najdubljih lekcija sure Hud. Istina nije samo spoznaja. Istina je moralna obaveza da se ustraje čak i onda kada ishod još nije vidljiv. To je veoma važna maturidijska poruka, jer ima maturidi ne razumije vjeru kao emocionalni trenutak, nego kao trajnu odgovornost razumnog i moralnog čovjeka. Znati istinu nije dovoljno. Pitanje je, možeš li živjeti ono što znaš? U Kur'anu se ovdje ne kaže pobijedi, ne kaže se dominiraj, ne kaže se uvjeri sve ljude, već se kaže budi trajno uspravan i postojan. To je veoma važno, jer ljudski ego često želi velike rezultate, priznanje, podršku, vidljiv uspjeh, potvrdu da trud nije uzaludan. Ali u suri Hud uči nas se da je najveća pobjeda možda upravo ostati ispravan i uspravan kada nema aplauza. To je teško, jer čovjek prirodno želi da osjeti da njegov trud ima odjek, a ponekad istina dugo hoda sama. Ponekad izgleda slaba, ponekad izgleda poražena, ponekad izgleda spora. Ali u Kur'anu se ovdje ruši i jednu veliku iluziju, a to je da istina vrijedi samo kada pobjeđuje brzo. Naprotiv, mnoge istine u historiji bile su usporene upravo zato što su bile istinite. A mnoge laži su privremeno uspjele upravo zato što su bile prilagođene ljudskim slabostima. I zato sura Hud vraća čovjeka dubokoj unutrašnjoj disciplini. Ne pitaj uvijek koliko ljudi prihvata istinu. Pitaj da li sam ostao vjeran onome što sam prepoznao kao istinu. Jedna od tihih tema sure Hud jeste usamljenost. Gotovo svaki poslanik u ovoj suri prolazi kroz trenutak u kojem ostaje manjina. To je veoma važno za razumjeti, jer čovjek često mjeri vlastitu ispravnost brojem ljudi koji ga podržavaju. Ako ga većina podržava, ostaje sigurnost. Ako ostane sam, počinje sumnjati u sam sebe. Ali Kur'an stalno pokazuje da broj nije kriterij istine. Maturidijska misao ovdje je veoma snažna. Razum i savjest nisu dužni slijediti većinu ako većina napusti moralnu jasnoću. To ne znači oholost, ne znači prezir prema ljudima, već znači da istina ne postaje laž samo zato što je manjinska. Niti laž postaje istina zato što je popularna.

I zato se u suri Hud uči vjernika jednoj vrlo teškoj unutrašnjoj stabilnosti, a to je da može ostati miran čak i onda kada nema društvenu potvrdu. Još jedna velika tema ove sure jeste pitanje zašto Božja pomoć ponekad dolazi sporo. Ljudi u svim vremenima postavljali su isto pitanje. Ako je istina jasna, zašto pobjeda kasni? Ako je nepravda očita, zašto traje? Ako Bog Dželešanuhu vidi, zašto dopušta da pritisak traje toliko dugo? Kur'an ne daje površne odgovore, ne nudi sentimentalno objašnjenje, već pokazuje nešto duboko. Božja pomoć ne dolazi prema ljudskoj nestrpljivosti, nego prema mudrosti koja vidi cjelinu. Mi gledamo trenutak, Bog Dželešanuhu vidi proces. Mi želimo brzo olakšanje. U Koranu se često govori o sazrijevanju, jer postoje ljudi koji žele istinu samo dok je jeftina, a u suri Hud govori se o ljudima koji ostaju uz istinu čak i kada je postane skupa. I upravo tada dolazi razlika između prolaznog uvjerenja i stvarne postojanosti. Postoji još jedna važna dimenzija sure Hud. Ustrajnost u Koranu nije tvrdoća srca, nije fanatizam, nije agresivna sigurnost u sebi. U Koranu se ne traži od čovjeka da postane hladan, traži da ostane pravedan, čak i kada je umoran. A to je mnogo teže, jer čovjek pod pritiskom često postane ogorčen, izgubi ravnotežu, počne prezirati ljude ili poželi uzvratiti nepravdom. Ali u suri Hud se ne dozvoljava skretanje, ni ulijevo, ni udesno. A to znači ne prodati istinu radi komfora, ali ne izgubiti moralnost dok braniš istinu. To je jedna od najdubljih kuranskih ravnoteža. Sura Hud nas uči da najveći poraz nije vanjski neuspjeh. Najveći poraz je unutrašnje odustajanje, a to je kada čovjek izgubi savjest, počne opravdavati ono što zna da nije ispravno ili se umori od dobra do te mjere da mu zlo postane normalno. Zato je cijena ispravnosti ponekad velika. Usamljenost, sporost rezultata, nerazumijevanje i istrpljenost. Ali Kur'an podsjeća da postoji još veća cijena, cijena izdaje vlastite savjesti. A kada čovjek izgubi unutrašnju istinu, tada mu ni vanjski uspjeh više ne može dati mir. U suri Hud ne obećava se lahak put, u njoj se obećava smislen put. Uči nas da historiju ne mijenjaju samo velike pobjede, nego i dugo, tiho ustrajavanje pravednih ljudi. Ljudi koji možda nikada nisu bili većina, koji možda nisu dočekali potpuni rezultat svog truda, ali su ostali uspravni. I možda upravo zato poslanika, alejhiselam, nije osjedila kazna nevjernika, nego težina i postojanost. Jer ostati uz istinu dugo vremena jedna je od najtežih stvari koje čovjek može nositi. Ali Kur'an ovdje ostavlja jednu duboku utjehu. Istina ponekad hoda sama, ali nikada ne hoda uzalud. Jer u Kur'anu vrijeme ne sudi istini. Istina sudi vremenu.

kad bi mi samo počast bila ta da otvaram i da zatvaram vrata onima koji traže znanje. Dakle, samo da im vrata otvaram i zatvaram, da im slažem obuću u tom nekom smislu, da im hizmetim. Kaže, dovoljno bi počasti to bilo. A to je bio takav insan, takav alim i abid, da u Damasku je znalo biti po nekoliko mjeseci bez kiše, kad on izađe na musalu da prouči kišnu dovu, odmah kiša počne da pada. Allah najbolje zna šta je u srcima ljudi, ali vjerujte, braću i sestre, što je insan veći kod Allaha, što je veći kod Allaha, on je ponizniji u svojim očima u odnosu prema ljudima. Dakle, čim se neko smatra većim, vrednijim od nekog drugog insana, to je znak da negdje u vezi sa Allahom on nešto nije dobro razumio, nije poredao. Jer zašto su ashabi se najviše bojali za svoja djela? Zašto su ashabi najviše bojali? A najveću se žrtvu podnijeli na putu Islama. Dakle, niko nije podnio žrtvu kao ashabi poslanika sallallahu alaihi sallam. Ali su se najviše bojali za svoj završetak, za svoj kraj. Zato što kako se približavaš Allahu dželešanu, to jest kako se povećava spoznaja Allaha uzvišenog, to više uviđaš svoju ništavnost, više uviđaš svoju slabost, svoju manjkavost, svoju nedostatnost i tako dalje. Dakle, što je veći Allah u tvome srcu, to je manje ja, onaj manji ego u tvojoj duši. I s te strane nam je potrebno ovo s vremena na vrijeme da se ovako okupimo i da naravno redovno da učimo znanja, ali evo Allah nas se počastio da je danas dan Ašure, dakle 10. Muharrem u ovoj novoj hidžreskoj godini, i ima jedan ajet kojem Allah uzvišeni kaže: "Vezekirhum bi ejamillah", podsjeti Allahovim danima, opomeni ljude Allahovim danima. I pogledajte, kad gledate Allahu mudrost, tokom čitave godine Allah nam je dao neke specifične dane, trenutke, da mi uvijek imamo neku, da kažem, neki povod da ojačamo svoju vezu sa Allahom dželešanom. I evo danas je to upravo nakon što je hidža, nova hidžreska godina počela, dan Ašure. To je dan za koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, i danas ću posvetiti halku tome, s obzirom da generalno, evo, manje više ovdje većina smo u stanju posta i čekamo iftar zajedno i u tom smo nekom ozračju. I važno je da ovu temu razumijemo, braće i sestre, zato što primijetio sam jednu interesantnu pojavu u pitanjima mladih ljudi. Ja jesam za ovu slobodu, naravno, jesam za razvijanje kritičkog mišljenja i jesam za to da čovjeku bude manje više sve jasno, da ne dopusti da ga neko izmanipuluše, o tome smo mnogo govorili. Ali pazite, uvjeri, ne može uvijek sve uvjeri do kraja da ti bude baš jasno. U smislu, ne možeš za svaki vjerski propis, za svaki ajet, za svaki hadis baš ti odmah do kraja apsolutnu konačnu tajnu toga da razumiješ. Jel shvatate što ću da kažem? A rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i to ćemo pročitati ovdje, razlog za to, ovaj hadis bilježi ima Muslim, pa ću njega odvojeno pročitati, jer mi inače čitam hadise iz zbirke imama Buhari, pa ću taj hadis da pročitam poslije. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: "Sijamu jevmi Ašura", post dana Ašuri. "Inni ahtesibu ala Allah", kaže, "ja vjerujem, nadam se, ubijeđen sam, kod Allaha dželešanuhu smatram, en yukeffira senetel leti qablahu", smatram da će post dana Ašure oprostiti grijehe koje čovjek uradi u prošloj godini. To je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jer dostojna predaja, znamo da je on postio 10. Muharrem. I sada, znate, dođe mlad čovjek i kaže: "A zašto? A kako? A koja je pozadina? Koji je smisao?" I znate, to nam je donijela ova jedna, da kažem, priča o slobodi. I zato mi je bitno ovo da razumijete. Dakle, jeste, mi imamo kao vjernici muslimani obavezu da i svojim srcem i razumom budemo vjernici. Dakle, nismo mi vjernici zato što smo to naslijedili samo i zato što to ne razumijemo ništa. Dakle, mi smo vjernici zato što i srcem i razumom to prihvatamo. Ali isto tako, s druge strane, slijedimo kuranski princip: sami'na wa ata'na, čujemo i pokoravamo se. Kad Allah nešto naredi, kad Allah nešto zabrani, vjerujemo da je u tome Allah dželšanu neko dobro nama dao. Tako da današnji dan, kogod je zapostio sa tim nijetom, sa nijetom da ispoštuje hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sa namjerom: "Allah, oprosti mi grijehe u prošloj godini." Pa imam grijeha mnogo. Jedan je, kažu, čovjek došao pred vrata džamije, pokajao se, znate, vratio se Allahu dželšanu. Inače, da znate, znak da se neko iskreno kaji Allahu uzvišenom jeste da imate neke borbe sa sobom, u smislu neke tihe razgovore u samoći, sam sa sobom, sa svojim mislima, konačite da iznese Allahu svoj hal, takozvani munadžat, da Allahu se požali na svoje stanje. I ovaj čovjek se vratio vjeri i došao pred vrata jedne džamije i kaže: "Allahu dragi, ja imam 60 i nešto godina." To je, kaže, preko 20.000 dana. Da sam, kaže, svaki dan samo jedan grijeh uradio, to je 20.000 grijeha.

jednu konotaciju radosti. Dakle, Nuh a.s., Musa a.s., poslanik s.a.s., dakle, zahvalnost Allah na blagodatima. Naravno, ovdje je puno poruka, ali hoću da povežem da ovo razumijemo na pravi način. Dakle, to je dan zahvalnosti, dan radosti, zato što je gospodar svih svjetova izbavio neki od svojih vjerovjesnika od velike iskušenja i poslanik alejhi salatu vesselam to ne zaboravlja, ne zanemaruje i on želi da takav pristup ima. Hajmo biti Allahu zahvalna blagodatima. Kako ćemo biti Allahu zahvalni? Ne kroz griješenje, nego kroz pokornost. I to je ono što je nekada potrebno i u našem narodu. Dakle, Allah nas počastio, hvala Allahu, pobijedili smo, uspjeli smo, ostvarili smo neki uspjeh koji može da bude. Naravno, imamo pravo da se radujemo i to je sad jedna velika priča za sebe, dakle, da taj identitet ne treba da gubimo. Ali ne možeš ti proslaviti svoju bilo kakvu životnu pobjedu. Na svjetskom prvenstvu, položio ispit, dobio dijete, oženio se, udala se, ne možeš proslaviti s alkoholom. Jer tu nema dileme da to nije u redu. Ne možeš sa haramom nekim, ne možeš griješići, ne možeš golotinjom, ne možeš, razumijete? Dakle, pojenta je da mi znamo da budemo radosni u našem životu, da Allahu budemo zahvalni, a opet s druge strane da nikad ne pređemo granicu koju nam je Allah Dželšanu postavio. I zato kad Allah govori o pobjedi i u Kur'an Kerimu, to mi je uvijek interesantno. Uvijek Allah Dželšanu kaže, wal aqibatu lil muttaqin, kaže, istinska pobjeda, konačni uspjeh, najveće postignuće, kako god hoćete, za koga? Pa za one koji su bili mutekije, za one koji su čuvali Božje granice. I uvijek je to ono što je bitno, u drugim ajetima Allah kaže, zaista onima koji čuvaju Božje granice pripada pobjeda. I ideal neki koji mi težimo, naravno mi to ne možemo postići na dunjalku koji je prepun nesavršenstva, ali ideal kojem težimo je hajmo materijalno, dunjalučkom smislu, biti uspješni, biti organizirani, biti kvalitetni, biti radosni, a s druge strane ni jednu Allahu grancu ne prekršiti. E tu sad vidite imamo često neki izazova gdje imate dvije krajnosti. Jedna krajnost je ljude koji krše granice Allahove potpuno, a imate drugu krajnost ljude koji su zanemarili čovjekovu potrebu da osjeća radost, da osjeća pripadnost. I to isto da znate je opasno. Jer možete da kreirate čovjeka muslimana koji izvršava obrede, ali koji je isfrustriran, koji je nezadovoljan, koji u sebi nosi neku, koji može da bude znat kao bure barta, što kažu, i da će biti pitanje trenutka kad će taj fini, čestiti vjernik koji sve izvršava u izvanskom smislu, apsolutno ispravno, i dođe i digne ruku na svoju suprugu, subhanala, udara svoje dijete, galami svoga komšiju i tako dalje. Dakle, zašto? Zato što nije vjera samo da ti ispoštuješ formu koja se od tebe traži, a ona je bitna, evo sad govorim o njoj sve vrijeme, nego vjera je da te ispoštuješ tu formu, a u isto vrijeme da te oplemeni iznutra, da bude sretan, zadovoljan, ostvaren čovjek. Zato pričao jedan prijatelj, vraćam se na to, koji se bavi psihoterapijom i kaže, interesantno, ljudi kaže, kad ovo danas traži rješenje, danas misle da mladić zove, pita za rukiju, znate, i tako dalje, ljudi imaju ti probleme, ja to razumijem. Potpuno to razumijem. Ali pitam ovaj mladić, ovaj čovjek mi govori i kaže, ljudi ne kreću nove terapije na ruke zato što ne znaju da se nose sa iskušenjima. Ljudi se nauče nositi iskušenjima, braći i sestre. Vjerujte, kad te 20 godina lomi nešto, porodica, prijatelji, posao, kolege, brat, sestra, društvo, nije bitno, mislim, ljudi imaju razne iskušenja. Oni ojačaju i nauče se nositi sa tim, ali znate što ne nauče, braći i sestre? Pa ne nauče da uživaju nekim blagodatima kojim Allah Dželšanu dao. Zabrane sebi radost, braćo i sestre. A vidite ovaj hadis. Što postite? Pa mi smo Allahu zahvalni što nas je izbavio tog i tog dana. Musa alejhi selam, Nuh alejhi selam, tako dalje. Dakle, vjernik ima pravo na radost. Samo vjernik kad se raduje čuva Allahove granice. I molim vas da to imate u svom životu. Izuzetno je bitno da budete ljudi koji su radosni iznutra, koji su ispunjeni, koji su sretni. Jer ako to negdje podcijenite, ne nađete u sebi taj svoj neki unutrašnji smisao koji vas u okviru Božijeg zadovoljstva, Božijih granica ispunjava, imat ćete problem. To se zove funkcionalna depresija. Svi će gledati, sjajan si, odličan si, u džamiji si, na poslu si, sve, a ti iznutra goriš. I zato je bitno, braćo i sestre, da ovo razumijemo. Poslanik alejhi salatu vesselam, što postite Ašuru? Allahu smo zahvalni. Dakle, zahvalan sam Allahu kad mi dadne blagodat neku, kad mi dadne bereket, kad mi dadne pobjedu, kad mi dadne uspje, kad bilo što u životu postignem, hvala Allahu na tome. I zato vas molim, prva lekcija iz priče vaš ure, evo, zahvalnost. Znam da znamo što je zahvalnost, ali možda nismo na ovaj način to do sada gledali. Druga dimenzija iz priče o vaš uri, identitet. Nama je, kaže Musa, preći od vas. A ne možeš biti musliman ako nemaš identitet. Ko su ljudi bez identiteta?

Ahiretu. Allah daj da nas predode najbolji među nama, nemoj da nas predode najgori među nama. Gospodar, onaj koji je bolestan, ti mu zdravlje podari, onaj koji je tužan, ti mu tugu razgale, onaj koji ima neki dug, pomozi mu dug svoj da vrati. Onaj koji ima neki ispit, gospodar, ovo svjetski, ono svjetski, pomozi mu ispit svoj da položi. Gospodar, onaj koji traži bračnog druga, ti ga počasti sa haili bračnim drugom. Molimo te, gospodar.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav vam. Želimo dobrodošli u program Ljeto na talasima Radio Konjica. U nastavku programa donosimo priču sa domaće muzičke scene o novoj emotivnoj baladi Janje u kojoj su svoje glasove udružili Hari Matahari i Mirza Selimović. Riječ je o saradnji koja je, kako su istaknuli izvođači, nastala iz dugogodišnjeg prijateljstva, međusobnog poštovanja i iskrene ljubavi prema muzici. Nakon toga najavljujemo večerašnje projekcije u kinosali Narodnog univerziteta Konjic od 18 sati na programu je sinhronizovani animirani film Malci i monstrumi, a od 20 sati film Smrt Robina Huda namijenjen publici starijoj od 16 godina. Ostanite uz nas, najavljene sadržaje emitujemo nakon pozdravne pjesme.

Za Selimović. Ova saradnja spojila je dva prepoznatljiva vokala naše muzičke scene, a kako su istaknuli sami izvođači, nastala je iz dugogodišnjeg prijateljstva, međusobnog poštovanja i ljubavi prema muzici. Hari Matahari nije krio zadovoljstvo ovom saradnjom, naglasivši da Mirzu prati godinama i da ga smatra jednim od najboljih pjevača svoje generacije. S druge strane, Mirza Selimović kaže da je duet s Harijem ostvarenje njegovog dugogodišnjeg sna i prilika da zapjeva uz umjetnika čije su pjesme obilježile njegovo odrastanje. Poslušajmo kako zvuči njihov prvi zajednički duet Janje.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Večeras će u kino sali Narodnog univerziteta Konjic s početkom u 18 sati biti održana predpremijera sinhronizovanog animiranog filma Malci i monstrumi u trajanju od sati 30 minuta. Nakon velikog svjetskog uspjeha filma Grozan ja 4, studio Illumination donosi novu porodičnu komediju koja proširuje svijet omiljenih malaca. Film donosi duhovitu priču o tome kako su malci osvojili Hollywood, postali film

0: filmske zvijezde, izgubili sve, oslobodili čudovišta i potom se udružili kako bi spasili planetu od haosa koji su sami izazvali. Film su režirali Pierre Coffin i Patrick Delage, a glasove likovima u originalnoj verziji posudili su Zoe Deutsch, Alison Janney i Bobby Moynihan.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
0: Večeras u 20 sati u kinosali Narodnog univerziteta Konjic na programu je filmska drama Akcija i avantura Smrt Robina Huda, namijenjena publici starijoj od 16 godina. Film prati legendarnog Robina Huda koji se, boreći se sa sjenkama vlastite prošlosti i životom obilježenim zločinom i krvoprolićem, nakon bitke za koju je vjerovao da će biti njegova posljednja, nalazi teško ranjen. U naručju misteriozne žene pruža mu se prilika za spasenje i novi početak. Film je režirao Michael Saronski, a glavne uloge tumače Bill Skarsgård, Jodie Comer i Hugh Jackman.

0: Poštovani slušaoci, time završavamo današnje izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica. Zahvaljujemo vam se na pažnji i vremenu koje ste proveli uz naš program. Nadamo se da smo vam donijeli korisne i zanimljive sadržaje za vaš dan. Ostanite uz naš program i u ostatku dana. Ugodno poslje podne. Želim vam ekipa Radio Konjica.
1: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kon.

Radio Konjica. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,90.

0: ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD Telekom. Moja priča.

srca sanjaju bez sna. Ima dana kad nas čudan nemir slama. Pjevam pjesmu da se vrati snaga, boli moć. Sada vjerujem

0: Radio Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, Perufina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajeve u San Francisco porazio domaćine Sjedinjene Države rezultatom 2-0. Iako su snovi o osmini finala prekinuti, naši momci se ipak u domovinu vraćaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u istoriji BH reprezentativnog nogometa. Građani Bosne i Hercegovine poručuju da su ponosni na naše fudbalere.
2: Pisali historiju, veliku, ovo je veliki trenutak za nas, svi uspojili, čitav Bosnu i Hercegovinu, nema dalje.
3: 105 će se slaviti, 105 historija, red, jedan verzija historije koju nismo do sada nikad imali, evo sad imamo mogućnost.
4: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosno, naprijed Hercegovino, vi ste već sve učinili za nas.
5: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos, najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobjedili u našim očima.
6: O što smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova sam uspjela postići do sad i da smo mi već pobjedili, bez obzira na sve.
7: Selektor Sergej Barbarez je na kraju realno ocijenio ovaj meč.
8: Nije svaki dan Italija, Vels i Rumunija i nekad mora se priznati da da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam podmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i posle sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne tugovati, jer ovo je sastavni dio i života i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa, prvi put, nadam se, ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
7: Stoper Nikola Katić je pohvalio naše navijače.
9: Rekao sam u prijašnjim nekim intervjuama da smo stvarno dobro praćeni bili i od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjsko i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali. Što više, mislim da smo se dobro prezentirali, da je neki zalet za budućnost, obzirom da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje.
7: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo i ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu.
0: Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je u Sarajevu da prilika za članstvo naše zemlje u Europskoj uniji neće zauvijek ostati dostupna. Bez provedbe reformske agende i plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 milijuna eura. Domaći lideri trebaju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate, kazala je Kallas nakon dvodnevne posjete našoj zemlji,

0: i susreta sa BiH vlastima.
1: Treća posjeta visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas našoj zemlji u posljednjih 16 mjeseci svjedoči o tome da su teritorijalni integritet i suverenitet kao i stabilnost Bosne i Hercegovine od strateškog značaja za Uniju. Bosna i Hercegovina ostvarila je značajan uspjeh do 2024. godine, ali od tada evidentno zabrinjavajuće usporavanje reformskog procesa. Vrata Evropske unije širom su otvorena za nove članice. Ugovor o pristupanju priprema se sa Crnom Gorom, Albanija je otvorila sva poglavlja, a Ukrajina i Moldavija počele su pristupne pregovore. Bosna i Hercegovina ne može sebi priuštiti da zaostaje za drugima, navela je Kallas.
2: Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja. Ovakva prilika za članstvo možda neće ostati zauvijek dostupna. Političke podjele prečesto stoje na putu napretku. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura sredstava Evropske unije, novca koji bi direktno koristio njenim građanima. Bez provedbe reformske agende i federalizacije plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri moraju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate. Evropska unija ostaje vaš najsnažniji partner.
1: Protekla dva dana evropska predstavnica razgovarala je sa članovima državnog predsjedništva, predsjedavajućom vijeća ministara i ministrom vanjskih poslova. Neizbježna tema bila imenovanje novog visokog predstavnika. Nadala se da će proces biti okončan do njenog dolaska, ali to se nije desilo. Christian Schmidt je odstupio, a njegov zamjenik će privremeno obavljati tu dužnost. Istovremeno nastavljeni su pregovori o izboru njegovog nasljednika. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji, kazala je Kallas.
2: U konačnici, uspješnost ureda visokog predstavnika mjerit će se danom kada više neće biti potreban. Do tada ostaje važan stup stabilnosti. Odlučni smo pronaći evropskog kandidata koji može pomoći Bosni i Hercegovini da napreduje na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji.
1: Kallas je posjetila i bazu Eufora u Butmiru. Posebno je naglasila da misija Altea i dalje predstavlja okosnicu stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Mir u Bosni i Hercegovini traje već 3 decenije, ali se ne smije uzeti zdravo za gotovo, poručila je visoka evropska predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost. Za Federalni radio, Majda Alić.
0: Vijeće je ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacije i prometa Edina Forte donijelo je nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije BiH, a kojima je osigurano dodatnih 6 milijuna maraka za BHRT, po 2 milijuna entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma te 1.700.000 za RAK, za jačanje regulatornih kapaciteta. Ministar Forto izjavio je da današnje odluke potvrđuju da sredstva RAK-a više nisu novac koji stoji na računu, već pokretač razvoja i jačanja institucija. Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence potpisali su u okviru saradnje za održivi razvoj za period 2026-2030. Riječ je o temeljnom strateškom dokumentu koji definiše saradnju Bosne i Hercegovine i sistema Ujedinjenih nacija tokom sljedećih 5 godina, a kojim će biti usmjeren zajednički rad na odgovaranju razvojnim potrebama zemlje i pružanju podrške provedbi razvojnih prioriteta Bosne i Hercegovine. U tužilaštvu kantona Sarajevo održan je sastanak rukovodstva tog tužilaštva, okružnog javnog tužilaštva u istočnom Sarajevu i policijskih agencija kantona i istočnog Sarajeva. Razgovarano je o unapređenju saradnje, koordinaciji u predmetima od zajedničkog interesa te jačanju efikasnosti u otkrivanju, istraživanju i procesuiranju krivičnih djela. Poseban akcenat stavljen je na razmjenu informacija, koordinaciju istražnih aktivnosti i nastavak zajedničkog djelovanja s ciljem očuvanja sigurnosti građana i efikasnije borbe protiv svih oblika kriminaliteta. Sudija Opštinskog suda u Zenici Dino Aličić u pravnoj stvari predlagača vlade federacije koju zastupa premijer kazao je za 10. juli ročište na kojem će odlučivati o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova Željezara Zenica. Na ročište su pozvani

poverioci, predstavnik radnika te javni poverioci ukoliko im je to relevantno. Podsjetimo, opštinski sud u Zenici prije dva dana je donio privremenu mjeru kojom je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka te privremeno obustavljanje radnje koje bi mogle utjecati na imovinu te kompanije. Broj poginulih u noćnom ruskom napadu dronovima i projektilima na Kijev porastao je na 17, saopćile su ukrajinske

0: ratnih letjelica.
1: Ruske snage napale su ukrajinsku prijestolnicu Kijev, ubivši najmanje 17 osoba i ranivši više od 50, a bespilotne letjelice i projektili su pogodili stambene zgrade u onome što je Rusija nazvala Omazdom za nedavne napade na njenu civilnu infrastrukturu. Haos, vatra i ruševine u Kijevu, dok spasilačke ekipe nastoje uspostaviti red. Analitičari tvrde da je stvarni motiv napada odgovor Kremlja na veliki broj ruskih žrtava tokom rata. Seth Jones, američki analitičar.
2: Rusija gubi historijske brojke. Prema našim procjenama više od 400.000 Rusa je ubijeno od februara uz 1.400.000 žrtava. Poređenja radi, Sjedinjene Države su izgubile 100.000 ljudi u svim svojim ratovima nakon Drugog svjetskog rata. Rusi su izgubili 4 puta više ljudi za samo 4,5 godine. Unatoč tome, Vladimir Putin nastavlja da se bori i da prihvata te gubitke.
3: Those extraordinary fatalities and casualty rates among his forces despite those losses.
1: Pozitivan napredak dok Washington i Teheran završavaju indirektne razgovore. Naslovnice su svjetskih medija. Dobre vijesti dolaze iz Dohe, gdje Iranci i Amerikanci kroz posredničke kanale raspravljaju o pitanjima u vezi sa memorandumom o razumijevanju. Iranski najveći interes je prekid izraelskih napada na teritoriji jug Libana. Američki predsjednik Donald Trump je optimist, ali njegov prioritet više nije promjena režima u Teheranu, već, kako kaže, denuklearizacija Irana.
2: Kako stvari stoje, denuklearizacija Irana ide dobro. Održali smo sastanke i vidjet ćemo. Udarili smo ih dobro za 3 noći, ali se slažemo. Što se pregovora tiče, dobro sve ide.
1: U najnovijem izvještaju Amnesty International je zaključio da su paravojne snage za brzu podršku u Sudanu počinile zločine protiv čovječnosti i etničko čišćenje. Izvještaj otkriva stravične razmjene nasilja u Al-Fasheru, uključujući sistemsko mučenje, seksualno nasilje i namjerno ciljanje djece. Brojni izvještaj, uključujući zajedničku istragu Lighthouse Reports, Sudan World Monitor i Evendetora, ukazuju na to da Ujedinjeni Arapski Emirati predstavljaju glavnog financijskog i logističkog sponzora RSF-a. Abu Dhabi skoro pa očekivano brani se šutnjom na sve ove optužbe. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u duelu 16. finala odigranom u San Francisku poraženo od domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 2-0. Selektor Barbarez se odlučio za nešto zatvoreniju taktiku sa 3 stopera od prve minute na terenu i svjesno smo inicijativu prepustili domaćinu. Bosna i Hercegovina je prijetila iz prekida i kontranapada, ali bez velikih prilika, dok su Amerikanci ipak bili konkretniji i opasniji po naš gol. Prva prava opasnost je bila 31. minuta kada je domaćinu opravdano poništen gol zbog ofsajda, ali u 45. minuti nije bilo spasa za naš tim. Nekoliko nesretnih odbijanaca i lopta dolazi do napadača Baloguna koji matira Vasilja za 1-0. U dugoj sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena su Amerikanci mogli postići još jedan gol, međutim Balogun ovoga puta pogađa prečku. U drugom poluvremenu izmjene u našem timu i nešto odlučniji pristup, a onda u 63. minuti opet Balogun u glavnoj ulozi, ali ovoga puta zbog grubog prekršaja nad Muharemovićem, nakon kojeg je dobio crveni karton i otvorila se velika prilika za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, osim mnogo većeg posjeda lopte, nismo stvorili prave šanse. U 82. minuti jedan bezazleni napad Amerikanaca i slobodan udarac, iz kojeg Tillman pogađa uz nešto lošiju reakciju Vasilja i bilo je to konačnih 2-0. Nije našem timu pomoglo ni čak 10 minuta sudijske nadoknade i osim 2 dalekometna pokušaja Mahmića i 1 Memića, ništa drugo nije bilo vrijedno pomena. Selektor Sergej Barbarez je na kraju realno ocijenio ovaj meč.
5: Nije svaki dan Italija, Vels i Rumunija i nekad mora se priznati da da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i poslije sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne tugovati, jer ovo je sastavni dio i života i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa, prvi put, nadam se, ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
4: Stoper Nikola Katić je pohvalio naše navijače.
6: Rekao sam u prijašnjim nekim intervjuama da smo

0: jako dobro praćeni bili od, od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i, i u Rumunjskoj i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, ovaj, nadam se da nismo razočarali. Što više mislim da smo se dobro prezentirali, da je ovaj neki zalet za budućnost, obično imamo dosta mladih igrača ovaj, pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje.
1: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo i ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu. Osim utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, odigrana su još dva meča 16. finala svjetskog prvenstva u kojima su evropske reprezentacije Engleska i Belgija nakon preokreta savladale afričke selekcije Kongo i Senegal. Još jednom su Englezi kao jedan od velikih favorita opasno živjeli na ovom mundijalu, ali ih je na kraju spasio njihov najbolji igrač Harry Kane. Kongo je hrabro izašao na megdan Gordom Albionu i za to su nagrađeni golom Cipenge već u 6. minuti. Engleska nakon toga preuzima inicijativu i stvara prilike, ali ni Kongo nije bio bezopasan i uspjeli su pogoditi okvir gola u jeku napada Engleza. Ipak u drugom poluvremenu afrička selekcija nije izdržala. U 75. minuti je Harry Kane na asistenciju Gordona izjednačio, a onda 10 minuta kasnije još jedna sjajna realizacija engleskog napadača za konačnih 2-1 i plasman u osminu finala gdje Englesku čeka jedan od domaćina Meksiko. U drugom meču dana je jedna od najboljih afričkih reprezentacija Senegal do 85. minute u nokdaunu držala selekciju Belgije. U vodstvo ih je doveo Diarra u 25. minuti da bi na početku drugog poluvremena Sar povisio na 2-0. To je bio aktuelan rezultat sve do 86. minute kada rezervista Lukaku postiže gol za 2-1 i vraća svoj tim u igru, a onda 3 minute kasnije Tielemans postiže još jedan gol za 2-2 i meč odvodi u produžetke. U dodatnih 30 minuta bez golova sve do 120. minute kada je dosuđen penal za Belgiju koji Tielemans pretvara u konačnih 3-2 pa će tako Belgijanci u okršaj sa Amerikancima u osmini finala. Večeras se igraju još 3 utakmice 16. finala. Od 21 sat snage odmjeravaju aktuelni evropski prvak Španija koja još nije primila gol na ovom prvenstvu i reprezentacija Austrije. U 1 sat iza pola noći se igra derbi meč 16. finala u kojem se sastaju selekcije Portugala i Hrvatske, a u 5 sati ujutro po srednjeevropskom vremenu snage odmjeravaju Švicarska i Alžir. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Turske igra utakmicu pred posljednjeg 5. kola prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Nakon 4 kola je naš nacionalni tim na omjeru 2 pobjede i 2 poraza, što je dovoljno za plasman u drugi krug kvalifikacija, ali bez prenosa bodova. Zato je duel protiv Turske veoma važan, s čime se slaže i selektor Dario Đerđa.
2: Sigurno naša grupa je najjača grupa, jer kad igraš sad protiv dvije ekipe koje su nominalno top 5 u Europi, nije jednostavno. E sad, pitanje i oni šta su, koliko su se uspjeli pripremiti, ko je na kakvom nivou, ali nema veze. Idemo igrati utakmicu, idemo odigrati muški i pokazati da i mi imamo kvalitetu.
1: Naš tim je oslabljen neigranjem Džanana Muse, Jusufa Nurkića i Emira Sulejmanovića, a kapitensku traku preuzima Adin Vrabac.
3: Naša očekivanja su kao i svaki put stvarno pred našim navijačima da odigramo borbeno i ovo sada što uspijemo da spremimo što se tiče taktike i sve da bi uspjeli da se uvedemo u neku egal zaštitu i na kraju sigurno da uz našu podršku naših navijača da pokušamo da slavimo što bi nam dalo ovaj te bodove za naredni krug.
1: Duel između Bosne i Hercegovine i Turske se od 20 sati igra u Zeničkoj areni Husein Smajlović, a posljednji meč ovog dijela kvalifikacija Bosna i Hercegovina igra 6. jula u Beogradu protiv Srbije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
4: Putevi. Kolovoz je mjestimično vlažan, a na brojnim dionicama učestali su odroni, zbog čega vozačima savjetujemo pojačan oprez i prilagođenu brzinu kretanja. Na dionicama u višim predjelima vidljivost je smanjena,

0: Zbog magle ili niske oblačnosti, zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribiškom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno. Lokalno kiša može padati na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22. Najviša dnevna od 26 do 32 stepena. Slušali ste novosti dana. Spiker Zlatan Beža pripremila Miranda Pejzagić.
2: Radi uvijek. Radio prije svega. Radio Konjic.

0: vašem životu. Dobar dan iz studija Radio Konjica, pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Elisa Kudra. Iz današnje Konjičke hronike izdvajamo.
1: Konjička hronika.
0: Historijski nastup fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, okončanje jutro sporazom o domaćina turnira SAD-a rezultatom 2-0.
2: Ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment, ja i stvarno volim i izlaz lica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, a nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje.
0: Ambasadorica države Palestine u Bosni i Hercegovini Silvija Abulaban posjetila Konjice gdje se sastala sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem, iskazana zahvalnost za podršku. U Konjicu održan sastanak o sudbini zgrade općinskog suda. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona izdvojila 395.000 konvertibilnih maraka za prevoz učenika, 130.000 konvertibilnih maraka za javne kuhinje i 500.000 konvertibilnih maraka za aerodrom Mostar. Isplata penzija za juni počinje sutra. Od narednog mjeseca očekuje se i povećanje.
3: Kao što je poznato izmjenom zakona početkom ove godine, uvedena su dva redovita usklađivanja mirovina. Jedno je 1. siječnja, drugo je 1. srpnja. Naravno, mirovine za siječanj se isplaćuju u veljači, tako se mirovine za srpanj isplaćuju u 8. mjesecu, tako da će u 8. mjesecu naši korisnici dobiti uvećane mirovine za onaj postotak koji će se odrediti, dakle, na temelju pokazatelja koji objavi Federalni zavod za statistiku, dakle povećanja prosječne plaće, indeksa potrošačkih cijena, pa će se na temelju toga odrediti postotak usklađivanja koji će biti ili primijenjen na te mirovine od 7. mjeseca, dakle koje se onda isplaćuju u 8. mjesecu.
0: MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi kampanju Čuvajte sebe i druge, usporite, neko vas čeka. Sve spremno za ovogodišnji marš mira od Nezuka do Potočara.
4: Pripreme za ovogodišnji marš mira teku svojim ustavljenim tokom. Gotovo je sad sve utegnuto kad je u pitanju trasa od Nezuka do Potočara, da trasa će biti bezbjedna i prohodna za sve učesnike. Do ovog momenta imamo 5200 prijavljenih učesnika, dakle mi očekujemo 6000 i više učesnika.
0: Međlis islamske zajednice Konjic danas program sjećanja na šehide Ribića. Večeras u kinu Narodnog univerziteta Konjic Malci i monstrumi i smrt Robina Huda. Orhan Tucović više nije predsjednik Igmana. Poznati razlozi ostavke.
5: Radim po prilice teza, kad govoram posao i svaki sam dan u Mostaru i iz ove prošle sezone sam vidio da se ne mogu posvetiti Igmanu u likovoj mjeri koliko sam i koliko ja hoću i koliko Igman zahtjeva i to je ključevi razlog.
0: Budite sa nama od 16 sati.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus Baršun, Marku 20.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: se vratiš u moj svet.
1: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
2: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
1: Konjička hronika.
2: Historijski nastup fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu okončan je jutro sporazum od domaćina turnira SAD-a rezultatom 2-0.
3: Ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment i ja i stvarno volim i izlaz lica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, a nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje.
2: Ambasadorica države Palestine u Bosni i Hercegovini Silvija Abu Laban posjetila Konjic, gdje se sastala sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem, iskazana zahvalnost za podršku. U Konjicu održan sastanak o sudbini zgrade općinskog suda. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona izdvojila 395.000 konvertibilnih maraka za prevoz učenika, 130.000 konvertibilnih maraka za javne kuhinje i 500.000 konvertibilnih maraka za aerodrom Mostar. Isplata penzija za juni počinje sutra. Od narednog mjeseca očekuje se i povećanje.
4: Kao što je poznato izmjenom zakona početkom ove godine, uvedena su dva redovita usklađivanja mirovina. Jedno je 1. siječnja, drugo je 1. srpnja. Naravno, mirovine za siječanj se isplaćuju u veljači, tako se mirovine za srpanj isplaćuju u 8. mjesecu, tako da će u 8. mjesecu naši korisnici dobiti uvećane mirovine za onaj postotak koji će se odrediti, dakle na temelju pokazatelja koji je objavi Federalni zavod za statistiku, dakle povećanja prosječne plaće, indeksa potrošačkih cijena, pa će se na temelju toga odrediti postotak usklađivanja koji će biti ili primijenjen na te mirovine od 7. mjeseca, dakle koje se onda isplaćuju u 8. mjesecu.
2: MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi kampanju Čuvajte sebe i druge, usporite, neko vas čeka. Sve spremno za ovogodišnji marš mira od Nezuka do Potočara.
5: Pripreme za ovogodišnji marš mira teku svojim ustavljenim tokom. Gotovo je sad sve utegnuto kad je u pitanju trasa od Nezuka do Potočara, da trasa će biti bezbedna i prohodna za sve učesnike. Do ovog momenta imamo 5200 prijavljenih učesnika, dakle mi očekujemo 6000 i više učesnika.
2: Međlis islamske zajednice Konjic danas program sjećanja na šehide Ribića. Večeras u kinu Narodnog univerziteta Konjic Malci i monstrumi i smrt Robina Huda. Orhan Tucović više nije predsjednik Igmana. Poznati razlozi ostavke.
6: Radim po prilice teza, kad govoram posao i svaki sam dan u Mostaru i iz ove prošle sezone sam vidio da se ne mogu posvetiti Igmanu u velikoj mjeri koliko sam i koliko se ja hoću i koliko Igman zahtjeva i to je ključni razlog.
2: Historijski nastup fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu okončan je jutro sporazum od domaćina turnira selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. Ipak i izabranici selektora Sergeja Barbareza ostvarili su najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog fudbala samim plasmanom u nokaut fazu mundijala. Vrijedni navijači bili su ogromna podrška Zmajevima tokom cijelog prvenstva, veliki broj naših sugrađana i jutros je na Partizanovom igralištu zajedno pratio utakmicu osmine finala između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Detalje donosi Samra Đajić.
7: Nakon sinoćnje utakmice svjetskog prvenstva, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj nastup porazom od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0 u 16. finala. Selektor Sergej Barbares nakon susreta rekao je da njegovi igrači, uprkos porazu, zaslužuju sve pohvale. Istaknuo je da je Bosna i Hercegovina veći dio utakmice imala kontrolu, ali da je prvi pogodak primljen nakon vlastite greške.
3: Kad izgubite, to je uvijek tako da nešto fali. Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodu.

0: momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost, i onda smo drugo poluvreme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki komplimenti, ja i stvarno volim i izlaz lica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, da nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje. Vrlo je teško permanentno ponavljati priče iz Velsa i iz Protitali Zence. Mi smo pokušali sve, bilo je par dobrih kombinacija, malo sreće, više je bilo, možda bi se na kraju i za nešto borili, na kraju krajeva primijete drugi gol Slobodnjak, a tako je spot, šta ćemo. Volim svakako čitavu Bosnu i Hercegovinu, sve ove ljude što nas podržavaju.
1: Kapitan reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko je kazao da je nakon drugog gola Amerikanaca situacija na terenu postala teža, no uprkos porazu ponosni su na sve što su ostvarili na svjetskom prvenstvu. Posebno se zahvalio navijačima koji su im pružili ogromnu podršku tokom takmičenja.
2: Sigurno da taj drugi gol nismo smjeli primiti, onda je već bilo malo teže. Iako smo poslije tog crvenog kartona imali dominaciju i onda evo, taj gol nas je pokosio i nažalost nismo uspjeli. Nema poruke neke navijači, ja to uvijek govorim. Hvala im za sve, hvala im i za ovo svjetsko prvenstvo što su nas pratili kroz svaku utakmicu. Mislim da su i oni uživali i da su ponosni na nas isto kako smo mi ponosni na njih.
1: Na sinoćnju utakmicu osvrnuo se i reprezentativac Nikola Katić, kazavši da im meč protiv Amerike može biti dobra lekcija za ubuduće.
3: Sigurno da je žal za ispadanjem i za današnjom utakmicom, gdje mislim da nismo uopće dopustili protivniku ništa previše, gledajući da smo igrali sjajno kvalitetnom ekipom koja na papiru zvuči stvarno dobro, a mi smo da smo se prezentirali dobro na svjetlo, da smo bili stabilni. On nas presjekao taj gol 45. minuti koji je došao realno ništega, ali ok, to je i neka škola za nas za ubuduće i kao sam nek postaje žal, ali šta je tu, idemo dalje. Ću samo da iskažem zahvalnost na podršci, stvarno, rekao sam u prijašnjim nekim intervjuima da smo stvarno dobro praćeni bili od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjskoj i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali. Što više mislim da smo se dobro prezentirali, da je ovaj neki zalet za budućnost, obično imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije prošla u osminu finala svjetskog prvenstva, ali je učešćem na najvećoj sportskoj smotri svijeta i prolaskom grupne faze ispisala mnogo veću i širu priču od samog nogometa. Učinili su naciju ponosnom, a to su nam potvrdili Konjičani, koji su sinoć pratili utakmicu na Partizanovom igralištu.
4: Mogu samo da čestitam ovim mladim momcima, dali su sve od sebe. Amerikanci su bolji, moramo to prihvatiti, ali čestitam na ovakoj dobroj. Mi šta idemo dalje?
5: Ja imam samo reći hvala zmajevima što su nas ustručili. I hvala svima. Ovo je bilo prelijepo. Naš uspjeh je već što smo otišli na svjetsko i to je znači za nas veliki uspjeh. Hvala im do neba. Oni su naš ponos.
6: A šta reći? Veliki uspjeh. Istoriju smo upisali. Hvala ovim navijačima, hvala ovom gradu, hvala ovom svemu što smo mogućili da gledamo utakmicu. Hvala gradonačelniku za ovo večeras. Momcima sretno dalje. Dobili smo nove momke. Ide naredni mundijal na dvije za 4 godine. Navijat ćemo, bodrit ćemo. Toliko.
7: Pa nema šta. Naši reprezentativci su nam pružili stvarno prelijepi mjesec dana. Ali eto, završilo je kako je završilo. Mislim da prije svega trebamo biti zadovoljni svi prikazani. Hvala im za ovih prelijevih mjesec dana. Okrećemo se euru i nadamo se još boljim rezultatima. Sigurno da imamo lijepu budućnost, imamo se čemu nadati. Ne trebamo biti nezadovoljni, ovo je jedan veliki uspjeh.
8: Daleko od toga da Amerikanci igraju brz fudbal i eksploziv. Imali smo igrača, više to smo trebali iskoristiti, ali nažalost Amerikanci su bolja ekipa, ali nemamo šta zamjeriti ovim momcima zato što su se borili i drago nam je da smo došli do ovdje. Ovo je historijski uspjeh.
1: Bosna i Hercegovina je reprezentacija za koju je navijala regija svim srcem, a zastava naše zemlje vijorila se širom svijeta. Naši zmajevi pokazali su borbenost, karakter i zajedništvo koje je vratilo vjeru navijačima te osjećaj ponosa i ljubavi prema domovini Bosni i Hercegovini.
9: U posjeti gradu Konjicu boravila je ambasadorica država.

0: Ve Palestine u Bosni i Hercegovini Silvija Abulaban sa saradnicima, gdje se sastala sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem, sa kojim je razgovarala o jačanju saradnje, razvijanju prijateljskih odnosa i međusobnom pružanju podrške.
1: Ambasadorica države Palestine u Bosni i Hercegovini Silvija Abulaban tokom razgovora sa gradonačelnikom

0: omogući novi smještaj suda s akcentom na završetak razmjene nekretnina kojom su stvoreni osnovni preduslovi za nastavak projekta. Razmatrane su mogućnosti za dalje aktivnosti, uključujući sanaciju postojeće zgrade i mogućnost izgradnje potpuno nove. Akcentovano je da je cilj da se osigura moderna i funkcionalna zgrada koja će da poboljša uslove rada suda i građanima omogući bolji pristup pravosudnim uslugama. Bolji prostorni, tehnički i sigurnosni uslovi preduslov su za efikasniji rad općinskog suda u Konjicu, koji je nadležan za područje Konjica, Jablanice i Prozorame, a poseban akcenat posjete stavljen je na potrebu planiranja dugoročnog rješenja u skladu sa standardima za moderne, funkcionalne i sigurnosne pravosudne objekte, složili su se učesnici susreta. Poručeno je da će konačnu odluku o načinu realizacije projekta donijeti vlada kantona u skladu sa svojim nadležnostima, mogućnostima i procjenom najboljeg dugoročnog rješenja za Konjic.
1: Konjička hronika. Na današnjoj sjednici vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona odobrena su značajna budžetska sredstva, 395.000 konvertibilnih maraka za prevoz đaka, 130.000 za javne kuhinje te 70.000 maraka za podršku djeci iz socijalno ugroženih porodica. Mozarskom aerodromu dodijeljen je transfer od pola miliona konvertibilnih maraka, a imenovani su i novi privremeni upravni odbori službe za zapošljavanje kantonalne bolnice u Mostaru i opće bolnice Konjic.
0: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je odluku o načinu utroška dijela novčanih sredstava predviđenih budžetom kantona za ovu godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona sa pozicije grant općinama za prijevoz namijenjen za troškove prijevoza učenika osnovnih škola u kantonu u iznosu od 395.000 maraka. Prijenos predmetnih sredstava biće izvršen u skladu sa potpisanim ugovorima sa gradovima i općinama u kantonu. Usvojena je i odluka o načinu utroška novčanih sredstava, utvrđivanju mjerila, uslova i načina raspodjele sredstava utvrđenih budžetom kantona za ovu godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite kantona sa stavke grant javnim kuhinjama u iznosu od 130.000 maraka. Isto ministarstvo data je saglasnost za utrošak 70.000 maraka budžetskih sredstava za provedbu programa aktivnosti u okviru dječje sedmice na području kantona. Od tog iznosa 65.000 maraka planirano je za nabavku školskih torbi i pribora koji će biti dodijeljeni učenicima i socijalno ugroženih porodica, a preostalih 5.000 maraka za provedbu kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija dječje sedmice. Vlada je odobrila transfer od 500.000 maraka za aerodrom Mostar. Istaknuto je da aerodrom ima ključni strateški značaj za poboljšanje povezanosti kantona s evropskim i drugim međunarodnim destinacijama i predstavlja važnu infrastrukturu za ekonomski razvoj, privlačenje stranih investitora i jačanje turističkih kapaciteta kantonalne i šire regije. Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša kantona usvojeni su izvještaji o izvršenju financijskog plana i ostvarenju programa rada Fonda za zaštitu okoliša kantona za prošlu godinu. Na sjednici su imenovani privremeni upravni odbori službe za zapošljavanje kantona, kantonalne bolnice dr. Safet Mujić i opće bolnice Konjic.
1: Konjička hronika. Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec juni bit će isplaćene sutra 3. jula, dva dana ranije, jer je peti u mjesecu neradni dan. Iznosi penzija ostali su isti kao i prethodnog mjeseca, no već narednog uz julsku penziju penzioneri mogu očekivati povećanje penzije, što je rezultat julskog usklađivanja penzija, govori glasnogovornik Federalnog penzijskog i invalidskog osiguranja Tomislav Kvesić.
2: Kako peti pada nedjeljom, isplata je ovaj mjesec nešto ranije, odnosno isplata u sedmom mjesecu će biti nešto ranije, dakle 3.7. kreće isplata mirovina za šesti mjesec, mirovine su iste kao i prethodnog mjeseca, dakle iznosi mirovina ostaju isti, dakle za one koji su mirovinu ostvarili do 1. siječnja ove godine, najniža mirovina je 666 maraka 76 peninga, zajamčena 795 maraka 74 peninga, najviša mirovina 3333 marke 79 peninga. Kao što znate, jer dakle, početkom godine je izmijenjen zakon, uvedene su više kategorija najniže mirovine po tim izmjenama zakona od 1. siječnja ove godine. Pa dakle, imamo one od do 20 godina mirovinskog staža, gdje je najniža mirovina 434 marke 62 peninga, do onih koji imaju 40 i više godina mirovinskog staža, gdje mirovina ne može biti niža od 688 maraka i 14 peninga. Naravno, pričamo o tome da te mirovine po tim kategorijama ne mogu biti niže od tog iznosa, naravno da mogu biti više od tog iznosa. Također najniža invalidska i

0: Najniža obiteljska mirovina po tim izmenama zakona iznose 651 marku i 92 peniga, dakle najniža obiteljska iza osiguranika i najniža invalidska je tolika, najniža odnosno mirovina koja ne može biti niža ako ste ostvarili sa 40 godina staža osiguranja nakon 1. siječnja ove godine iznosi 842 marke i 44 peniga. Još zanimljivo kazati, dakle, da će mirovinu za šesti mjesec primiti 470.291 korisnik mirovine Federalnog zavoda i da su ukupno potrebna sredstva oko 356,5 milijuna marka. Kao što je poznato izmenom zakona početkom ove godine uvedena su dva redovita usklađivanja mirovina, jedno je 1. siječnja, drugo je 1. srpnja. Naravno, mirovine za siječanj se isplaćuju u veljači, tako se mirovine za srpanj isplaćuju u 8. mjesecu, tako da će u 8. mjesecu naši korisnici dobiti uvećane mirovine za onaj postotak koji će se odrediti, dakle, na temelju pokazati koji objavi Federalni zavod za statistiku, dakle povećanja prosječne plaće, indeksa potrošačkih cijena, pa će se na temelju toga odrediti postotak usklađivanja koji će biti ili primijenjen na te mirovine od 7. mjeseca, dakle koje se onda isplaćuju u 8. mjesecu.
1: Konjička hronika.
2: U cilju podizanja svijesti o važnosti odgovornog učešća u saobraćaju te smanjenja broja saobraćajnih nesreća sa teškim posljedicama, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi preventivno-represivnu saobraćajnu kampanju pod nazivom Čuvajte sebe i druge, usporite, neko vas čeka. Kampanja će se provoditi do 30. septembra 2026. godine, a usmjerena je na podizanje svijesti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na opasnosti neprilagođene i prekomjerne brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, korištenje mobilnih uređaja tokom vožnje te nepoštivanja saobraćajnih propisa. Poseban akcenat stavljen je na sigurnost motociklista i mopedista koji čine jednu od najugroženijih grupa učesnika u saobraćaju te nerijetko stradaju u saobraćajnim nesrećama sa teškim tjelesnim ozljedama ili smrtnim posljedicama. Kampanjom se želi dodatno potaknuti vozače motocikala, ali i sve ostale učesnike u saobraćaju na međusobno uvažavanje, povećano oprez i odgovorno ponašanje na cestama. Cilj kampanje nije samo upozoriti na posljedice neodgovorne vožnje, već poslati snažnu poruku da iza svakog upravljača stoji osoba koju neko čeka, porodica, prijatelji i najmiliji. Upravo zato slogan Usporite, neko vas čeka podsjeća da jedna ispravna odluka može spasiti život. Tokom trajanja kampanje policijski službenici provodit će preventivne aktivnosti, edukativne sadržaje i pojačane kontrole saobraćaja na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, sa posebnim fokusom na sankcionisanje najtežih prometnih prekršaja koji direktno ugrožavaju sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Pozivaju vozače, motocikliste i ostale učesnike u saobraćaju da odgovornim ponašanjem doprinesu sigurnim cestama i zaštiti ljudskih života, jer nekoliko sekundi nepažnje može promijeniti cijeli život. Usporite, neko vas čeka, poručili su iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Konjička hronika.
2: U toku su pripreme za ovogodišnji marš mira koji će i ove godine okupiti hiljade učesnika na trodnevnom pješačkom pohodu od Nezuka do Potočara. Organizatori poručuju da je sve spremno, a cilj je očuvanje sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Više u prilogu Aide Šabanović.
3: Pripreme za ovogodišnji marš mira teku planiranom dinamikom. Trasa od Nezuka do Potočara spremna je i osigurana za siguran prolazak učesnika. Do sada je prijavljeno više od 5000 učesnika, a očekuje se da će ih biti i više od 6000. Organizatori poručuju da je obezbijeđena kompletna logistička podrška kako bi učesnicima pomoć bila dostupna na svakom dijelu puta. Govori Suljo Čekanović, predsjednik pododbora za marš mira.
4: Pripreme za ovogodišnji marš mira teku svojim ustaljenim tokom. To je pa sve utegnuto kad je u pitanju trasa od Nezuka do Potočara, da trasa će biti bezbjedna i prohodna za sve učesnike. Do ovog momenta imamo 5200 prijavljenih učesnika, dakle mi očekujemo 6000 i više učesnika. Sva logistička podrška je spremna da pomogne svim učesnicima na svakom koraku. Dakle, oružane snage, pripadnici drugog puka iz Tuzle obezveđuju šatorski smještaj za sve učesnike bez podmetača i pokrivača. Dužni su učesnici da obezbede sebi najprikladnije vreće za spavanje.
3: Tokom trodnevnog pješačenja učesnicima će biti obezbjeđena medicinska pomoć kao i podrška gorskih službi spašavanja i civilne zaštite. Na više lokacija duž trase biće organizovani obroci

0: osvježenje i energetski dodaci dok će večere biti služene u kampovima.
1: Medicinska pomoć na svakom milimetru sva tri dana. Gorske službe spasavanja, Federalna uprava civilne zaštite i sve druge propratne logistika će biti, dakle, na visini svog zadatka. Sva tri dana pješačenja bit će dijeljeno osvježenje, voće, energetski dodaci i u svim kampovima od Liplja do Potočara bit će služena večera od 18 časova.
0: Program počinje u Nezuku u jutarnjim satima nakon akreditacije učesnika, a polazak kolone planiran je odmah po završetku registracije.
1: Marš mira polazi 8. 7. iz Nezuka oko 8.30, dobro bi bilo da učesnici dođu ranije, jer tu vršimo i akreditovanje svih učesnika da izvrše svoju akreditaciju i da krenemo na vrijeme.
0: Marš mira se organizuje već 22 godine kao pješački pohod sjećanja na nevino ubijene u Srebrenici. Ideja ovog događaja je da ostane trajno podsjećanje i da se kultura sjećanja prenosi na buduće generacije.
1: Ovo je 22. godina otkako se organizuje Marš mira. Kad smo stvarali ideju oko organizovanja Marša mira, ideja je bila da i nakon ukopa svih nevino ubijenih Bošnjaka zaštićene zone UN Srebrenica, kada, ako Bog da, budu svi identifikovani i pokopani, da Marš mira ostane do sudnjega dana.
0: Jedinstvena organizacija Boraca Konjic i ove godine organizuje odlazak svojih sugrađana na Marš mira uz podršku gradske uprave. Govori Omer Lavić, predsjednik koordinacije boračkih udruženja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Jedinstvena organizacija Boraca Konjic i ove godine 10. put po redu pod Kroviteljskom gradske uprave grada Konjica organizuje odlazak naših sugrađanki i sugrađana na Marš mira Nezuk Potočar. Naravno, treba cijeniti svači nijeti želju da na ovim vremenskim uslovima učešće na Maršu mira da doprinos da i oda počast žrtvama genocida. Ali sa posebnim zadovoljstvom naglašavamo da ove godine imamo 4 učesnice nježnijeg pola. Kao organizator smo obezbijedili majice, 200 suhih dnevnih obroka za doručak i ručak, dok je glavni organizator obezbijedio večer u Liplju, Mravinjcima i Potočarima. Vođa puta u ime organizatora je naš veteran Davut Masić Dave. Okupljanje učesnika je utorak 7.7. u 13:40 na Trgu državnosti Alija Izetbegović. Posle kraćega programa u 14:00 kreće organizovani prevoz naših učesnika prema Nezuku.
0: Iz jedinstvene organizacije Boraca Konjic najavljeno je da pod pokroviteljstvom grada Konjica organizuju prijevoz na kolektivnu dženazu u Potočarima. Za tu namjenu obezbjeđen je organizovan prevoz sa 2 autobusa. Prijave za odlazak vrše se putem jedinstvene organizacije Boraca Konjic na broj telefona 061-949-154.
3: Međlis islamske zajednice Konjic danas će upriličiti program sjećanja na šehide Ribića. U 18:30 planirana je posjeta šehitlucima, a u 20:15 bit će proučeni Jasin i Dova i održano prigodno obraćanje. Predavač će biti Esad Bajić.
4: Konjička hronika.
3: Večeras vas u kinu Narodnog univerziteta Konjic očekuju novi filmovi za najmlađe, ali i za one malo starije. Od 18:00 na repertoaru je predpremijera dječjeg animiranog filma Malci i monstrumi, dok od 20:00 možete pogledati akcionu dramu Smrt Robina Huda.
4: Sport.
3: Fudbalski klub Igman ostao je bez predsjednika nakon što je Orhan Tucović podnio ostavku na ovu funkciju. Odlazak prvog čovjeka kluba dolazi u izuzetno izazovnom periodu za klub, koji se nakon teške sezone priprema za takmičenje u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Detalje donosi Amila Habibija.
5: Sada već bivši predsjednik fudbalskog kluba Igman Orhan Tucović svoju ostavku obrazlaže činjenicom da je zbog redovnog posla u nemogućnosti da se adekvatno angažuje u klubu.
6: Radim po prilu se težak, odgovoran posao i svaki sam dan u Mostaru i iz ove prošle sezone sam vidio da se ne mogu posvetiti Igmanu u likovoj mjeri koliko sam i koliko ja hoću i koliko Igman zahtjeva, i to je ključevi razlog po koji sam ja pojedine ostavke. Jutro sam u 11. sitniji slučaj, mi smo svi bili i tužni i ponosni, ali ja sam jutro sam bio u 15 do sat na poslu u Mostaru. Tako da onaj sam u jednom momentu vidio da zaista ne mogu odgovoriti na ono što Igman traži od mene i to je jedini razlog koji sam ja podnio ostavku.
5: Tucović je također rekao za Radio Konjic da ostaje na raspolaganju klubu. U nastavku čujte šta je još dodao.
6: Ja se naravno nadam, iskreno i želim da me Igman ostavi u nekom svojstvu, jer evo za ove 3 sezone koje sam vodio Igman imam određene konekcije u svijetu fudbala, tako

0: Savezu i moja podrška i moje mjesto u Igmanu je, ja sam tu, ali zaista ne mogu biti predsjednik Igmana iz Mostara, pogotovo zato što sam vidio da u nekim stvarima moj posao počeo je da trpi, tako da zaista nisam mogao ispunjavati te dvije funkcije paralelno. Ja ću ovdje reći zaista da ove tri sezone meni je izuzetna velika čast bila biti predsjednik Igmana. Što se tiče Igmana, mi smo od prošle sezone, kad je bilo ko prati fudbal, zna da ta sezona posle ispadanja iz Premier lige je teška, ostanu neke obaveze, treba se snaći, stati na noge. Mi smo, hvala Bogu, to za jednu godinu sve prevarili i uspjeli smo stati na noge, ostali smo u ligi. Ko malo prati, evo vidit će gdje Čelik bio, njemu je trebalo 5-6 sezona da dođe do ovoga gdje je sad Sloboda, Fridale, Tubori, koji su puno veći klubovi nego što ima. Ja mislim da angažovanošću malo većeg broja ljudi, Igman može postati stabilan prvoligaš. Ja ću iskoristiti priliku, zahvalit ću se svima, zaista koji su imali podršku, ne bih da i nabrajam. Zahvalim se mojim trenerima svih kategorija, svim zaposlenim Igmanu koji sam imao podršku manju ili veću, i zaista mi je bilo ove tri godine, koliko god to teško, ovo dosta stvari u tim nekim operativnim stvarima sam bio sam, bilo je zaista teško i zahtjevno, ali uspjeli smo se sačuvati Igman i ja se nadam da malo neke će doći nove energije koji će Igman povući naprijed.
1: Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi najavljuju većinom umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena Celzijusa. Slušali ste Konjičku hroniku za četvrtak, 2. juli 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Prijatno!

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 kg. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
0: Amco Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Mono, pun nivo.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Naši zmajevi završili historijski nastup na mundijalu, ali uzdignute glave i kao heroji nacije. Kaja Kallas iz Sarajeva poručila, radimo na pronalasku kandidata za visokog predstavnika, prihvatljivog svima. Vlada Republike Srpske usvojila zakon koji za isticanje simbola i zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine predviđa 3 godine zatvora. Stižu oštre reakcije. Vijeće ministara odobrilo 6 miliona maraka BKFT-u, 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija. Najmanje 20 osoba poginulo, a desetine povrijeđeno u ruskom napadu na Kijev.
4: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Beža.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajeve je u San Francisku porazio domaćin Sjedinjene Američke Države rezultatom 2-0. Iako su snovi o osmini finala prekinuti, naši momci mundijal napuštaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa. Bosanci i Hercegovci poručuju da su ponosni na naše zmajeve.
6: Danas ispisali historiju, veliku, ovo je veliki trenutak za nas, svi uspojili, svi tamo Bosnu i Hercegovinu, nema dalje.
7: Što opet će se slaviti, što opet historija, red, jedan verzija historije koju nismo do sada nikad imali, evo sad imamo dušo za.
8: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosno, naprijed Hercegovino, vi ste već sve učinili za nas.
9: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos, najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobjedili u našim očima.
10: O što smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova sam uspjela postići do sad i da smo mi već pobjedili, bez obzira na sve.
11: Selektor Sergej Barbarez je na kraju realno ocijenio ovaj meč.
12: Nije svaki dan Italija, Vels i Rumunija i nekad mora se priznati da da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam podmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i posle sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne to tugovati, jer ovo je sastavni dio i života i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa, prvi put, nadam se, ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
11: Stoper Nikola Katić je pohvalio naše navijače.
13: Rekao sam u prijašnjim nekim intervjuama da smo stvarno dobro praćeni bili od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjsko i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali. Što više mislim da smo se dobro prezentirali, da je neki zalet za budućnost, obzirom da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje.
11: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo i ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu.
5: Slušali ste prilog Darija Božića, a ovome dodajmo da naša košarkaška reprezentacija večeras u Zenici igra meč kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske.
14: Nakon 4 kola naši košarkaši osigurali su plasman u drugi krug kvalifikacija. Turska je uz Španiju iz grupe A jedina selekcija bez poraza u dosadašnjem toku, a prvi je međusobni susret u okviru ovih kvalifikacija koji je igran 27. novembra prošle godine. Turska je u Istanbulu slavila sa 93-71.
5: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je u Sarajevu da prilika za članstvo

0: Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji neće zauvijek ostati dostupna. Bez provedbe reformske agende i plana rasta, BiH rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri trebaju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate, kazala je Kalas nakon dvodnevne posjete našoj zemlji i susreta sa BiH vlastima.
1: Treća posjeta visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kalas našoj zemlji u posljednjih 16 mjeseci svjedoči o tome da su teritorijalni integritet i suverenitet kao i stabilnost Bosne i Hercegovine od strateškog značaja za Uniju. Bosna i Hercegovina ostvarila je značajan uspjeh do 2024. godine, ali od tada je evidentno zabrinjavajuće usporavanje reformskog procesa. Vrata Evropske unije širom su otvorena za nove članice. Ugovor o pristupanju priprema se sa Crnom Gorom, Albanija je otvorila sva poglavlja, a Ukrajina i Moldavija počele su pristupne pregovore. Bosna i Hercegovina ne može sebi priuštiti da zaostaje za drugima, navela je Kalas.
2: Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja. Ovakva prilika za članstvo možda neće ostati zauvijek dostupna. Političke podjele prečesto stoje na putu napretku. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura sredstava Evropske unije, novca koji bi direktno koristio njenim građanima. Bez provedbe reformske agende i finalizacije plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri moraju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate. Evropska unija ostaje vaš najsnažniji partner.
1: Protekla dva dana evropska predstavnica razgovarala je sa članovima državnog predsjedništva, predsjedavajućom vijeća ministara i ministrom vanjskih poslova. Neizbježna tema bila je imenovanje novog visokog predstavnika. Nadala se da će proces biti okončan do njenog dolaska, ali to se nije desilo. Christian Schmidt je odstupio, a njegov zamjenik će privremeno obavljati tu dužnost. Istovremeno nastavljeni su pregovori o izboru njegovog nasljednika. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji, kazala je Kalas.
2: U konačnici, uspješnost ureda visokog predstavnika mjerit će se danom kada više neće biti potreban. Do tada ostaje važan stup stabilnosti. Odlučni smo pronaći evropskog kandidata koji može pomoći Bosni i Hercegovini da napreduje na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji.
1: Na novinarsko pitanje da li je dogovor o visokom predstavniku moguć u narednih 15 dana i zašto Evropska unija nije željela podržati Antonija Zanardija Landija, Kalas je odgovorila diplomatski.
3: Dugoročno, ako govorimo o postepenom gašenju međunarodne supervizije, najbolji put je ograničavanje mandata i ograničavanje mandata na teme koje se tiču pristupanja Evropskoj uniji. Bilo je dosta i dobrih predloženih kandidata, ali znate kako je u Evropskoj uniji. Nas je više, ali pokušavamo zajednički usaglasiti jednog kandidata koji će svima biti prihvatljiv.
1: Kalas je posjetila i bazu Eufora u Butmiru. Posebno je naglasila da misija Altea i dalje predstavlja okosnicu stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Mir u Bosni i Hercegovini traje već 3 decenije, ali se ne smije uzeti zdravo za gotovo, poručila je visoka evropska predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost. Za Federalni radio, Majda Alić.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacija i prometa Edina Forte donijelo je odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava regulatorne agencije za komunikacije, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT, po 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, te 1,7 miliona raku za jačanje regulatornih kapaciteta. Sjednici je prethodio susret sa visokom evropskom zvaničnicom Kajom Kalas.
4: Uoči sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjedavajuća Borjana Krišto razgovarala je sa Kajom Kalas, visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednicom Evropske komisije. Prema riječima Krišto, razgovarale su o nadležnostima te o pitanjima evropskog puta.
5: Usto je bio naravno naglasak i na otvorena pitanja koja dodatno opterećavaju odnose i prilike u Bosni i Hercegovini, napose u vremenu u kojem se nalazimo nekako u izbornoj godini, iako nije pošla službena, da kažem, kampanja, opet postoje određeni izazovi koji nekako učine nas, da kažem, u određenom trenutku

ili barem uspore kad su u pitanju donošenje odluka. Ono na što je bio naš fokus, željela sam kazati da mi ostajemo snažno fokusirani na svoj evropski put, da Bosna i Hercegovina svoj strateški vanjsko-politički cilj ne mijenja, a to je članstvo u Evropskoj uniji, i da želimo kazati da ćemo se truditi da uz

0: izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona KM za BHRT, te po 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija, kazala je predsjedavajuća Krišto.
1: Drugim dvijema odlukama odobrili sredstva od, sad ću kazati, ukupno i precizno 11 milijona 794 tisuće 543 marke na način da smo 1 milijon 794 tisuće 543 dodijelili RAK-u za unapređenje zapravo njihovih tehničkih informacijskih kapaciteta, a drugim dvijema odlukama, odnosno odlukom, smo raspodijelili sredstva od 10 miliona konvertibilnih maraka na način da smo 6 miliona konvertibilnih maraka dodijelili BHRT-u za unapređenje njihovog rada, zapravo provedbu njihovih razvojnih projekata i digitalizaciju, a po 2 miliona smo dodijelili entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama također rasporediti ova sredstva za unapređenje elektroničkih medija.
0: Na sjednici je bilo riječi i o aktuelnoj situaciji sa požarištima, pri čemu je razmatrano i pitanje nedavnog požara na deponiji Uborak u Mostaru.
1: Također smo raspravljali i o jednom zahtjevu koji smo dobili od strane grada Mostara. On se odnosi na požari koji su se dogodili na deponiji Uborak. Nastala je, ja bih rekla, više milijunska šteta u tome, pa smo danas zadužili Ministarstvo sigurnosti da nam za sljedeću sjednicu pripremi prijedlog odluke o nekakvoj pomoći sukladno naravno i proračunskim, odnosno zakonskim procedurama u smislu dodjeljivanja sredstava kad je u pitanju tekuća pričuva u ovim interventnim situacijama.
0: Prema dosadašnjim informacijama i mogućim požarima, Vijeće ministara je zatražilo međunarodnu pomoć u cilju prevencije, navela je predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Arthild Spence potpisale su okvir saradnje za održivi razvoj za period 2026-2030. Riječ je o temeljnom strateškom dokumentu koji definira saradnju tokom narednih 5 godina, te kojim je usmjeren zajednički rad na odgovaranju razvojnim potrebama zemlje i pružanju podrške provedbi razvojnih prioriteta Bosne i Hercegovine.
3: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika RS-a kojim se javno isticanje i promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine smatra krivičnim djelom. Predloženim dopunama predviđene su kazne od 2 do 5 godina zatvora. Stigle su brojne reakcije, među ostalim da je prijedlog o direktnoj suprotnosti sa zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine i da je riječ o pokušajima kriminalizacije simbola Ljiljana.
4: Potpredsjednik BH entiteta Republika Srpska Čamil Duraković smatra da prijedlog zakona kojim se predviđa kriminalizacija javnog isticanja i promoviranja zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavlja pokušaj prekrajanja historijskih i pravnih činjenica.
5: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune Krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se Armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate Republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
4: Kada je riječ o krivičnom djelu javno isticanje i promoviranje zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, propisano je da će onaj ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet zastave, simbole, oznake, pozdrave i parole kojima se promovira ili veliča Armije Republike Bosne i Hercegovine, biti kažnjen zatvorom do 3 godine. Ukoliko uslijed vršenja ovog krivičnog djela dođe do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posljedica za zajednički život naroda i ostalih

0: koji žive u Republici Srpskoj, počinilac će biti kažnjen kaznom zatvora od 2 do 5 godina. Cilj je zastrašivanje, kaže poslanik stranke Demokratske akcije u Narodnoj skupštini RS-a Rami Salkić.
1: Mi ćemo se boriti na svaki način da ovaj zakon ne zaživi, jer on nema veze sa logikom, nema veze s pameću. Dakle, ovo je nastavak kontinuiranog pritiska na Bošnjake ovdje u institutu RS da prihvate da moraju misliti kako žele srpske vlasti, da se asimiliramo, da se prilagodimo i da odustanemo od Bosne i Hercegovine, od naše istorije, od naše kulture, od naše tradicije. Dakle, ovo je jedan nastavak sveukupne represije i diskriminacije koju su izloženi Bošnjaci ovdje u entitetu RS.
0: Podsjetimo, Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo UN-a pod zastavom Saljiljanima 22. maja 1992. godine. 22. maja ove godine Adnanu Bajriću iz Sarajeva vraćena je zastava Republike Bosne i Hercegovine Saljiljanima, koja mu je oduzeta nakon hapšenja u Banjoj Luci 2015. godine, kada je sa Sejfudinom Tokićem priveden zbog njenog isticanja. Bajrić je informaciju objavio na Facebooku podsjećajući da su sudovi u predmetu protiv njega i Tokića ranije zaključili da nošenje i pokazivanje zastave Republike Bosne i Hercegovine ne predstavlja ni krivično djelo ni govor mržnje.
2: Saljiljani po rješenju Osnovnog suda u Banja Luci nisu kažnjivi, jer po presudi Tokić Bajrić iz 2018. odnosno 2020. godine sud je utvrdio da je ovo legalna i legitimna zastava Republike Bosne i Hercegovine. Otuda 22. maj 1992. godine i svaki naredni 22. maj se legalno i legitimno obilježava kao međunarodni dan priznanja, međunarodnog priznanja Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije.
0: Potpredsjednik RS-a Čamil Duraković.
3: Nedavno je sud u Banja Luci naravno presudio da zastava Saljiljanima, zastava Republike Bosne i Hercegovine, ni na koji način korištenje te zastave nije krivično djelo, niti bilo kakva prijetnja. Tako da oni na ovaj način pokušavaju zaobići sudsku praksu i sudova, entitetskih sudova koji su ne u jednom, nego u niz slučajeva osporili i policijske prijave koje su pisane i kazne koje su pisane ljudima koji su to koristili. Evo, imali smo u Istočnom Goraždu također slučaj u kojem su policijski službenici MUP-a RS-a ušli čovjeku povratniku u kuću, odnosno u avliju, i zatražili da skine zastave sa svoje kuće i napisali mu kaznu, prekršajnu kaznu 100 maraka. Dakle, nijedna od tih kazni nije prošla do sad i ne znam čemu uporno trud da se učini nešto što i sudovi i sudska praksa ne kažu da je bilo kakvo krivično niti prekršajno djelo.
0: Zastava sa Saljiljanima nije nastala kao simbol mržnje niti jedne etničke grupe. Usvojena je 92. godine kao zvanična državna zastava Republike Bosne i Hercegovine, oslonjena na srednjevjekovnu bosansku državnost sa namjerom da predstavlja sve građane. Izjednačavati državne simbole Republike Bosne i Hercegovine sa ustaštvom predstavlja opasan napad na historijsku istinu, dostojanstvo branilaca Bosne i Hercegovine i temeljne vrijednosti na kojima počiva naša država. Historija se ne može izbrisati zakonom, poručuju iz naše stranke. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Savo Minić i Željka Cvijanović zvanično su kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potvrđeno je na sjednici predsjedništva stranke. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je sa koalicijskim partnerima ranije dogovorena podrška ovim kandidatima.
5: Svijet.
6: U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu poginulo je najmanje 20 osoba, a 90 ranjeno. Kijev je pretrpio velika razaranja dok se nastavlja potraga ispod ruševina.
4: Ukrajinske zračne snage saopćile su da je protivzračna obrana oborila većinu projektila i dronova, ali je 25 balističkih projektila i 12 dronova ipak pogodilo 33 lokacije. Iz Kremlja poručuju da će nastaviti povećavati pritisak na Ukrajinu da bi ostvarili postavljene ciljeve.
6: Spasioci su iz ruševina višespratnice u Venecueli spasili muškarca čak 8 dana nakon jakih zemljotresa koji su razorili ovu južnoameričku državu.
4: Vatrogasna služba Čilea opisala je operaciju spašavanja kao visoko kompleksnu. S obzirom na to da je zgrada bila izuzetno nestabilna, timovi su se stalno suočavali sa krhotinama koje su padale. Obalni grad La Guaira, u kojem je muškarac pronađen, jedno je od najteže pogođenih područja. Zvanični podaci o stradalima svakodnevno rastu. Prema posljednjim informacijama, poginulo je najmanje 2295 osoba, ali se strahuje da je stvarni broj žrtava daleko veći.
6: Iran i Sjedinjene Američke

0: Države zaključili su rundu indirektnih tehničkih pregovora bez ikakvih znakova napretka ka trajnom miru. Delegacije će nastaviti razgovore nakon sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima 28. februara.
1: U Dohi su nastavljeni indirektni razgovori SAD-a i Irana uz posredovanje Katara i Pakistana. Poseban fokus je na deblokadi imovine, prekidu vatre i plovidbi kroz Hormuški Moreus. Direktnog sastanka još uvijek nema, ali američki predsjednik Donald Trump ostaje optimist. Zanemario je prijašnje želje da promijeni režim u Teheranu, te je prioritet stavio na denuklearizaciji Irana.
2: Kako stvari stoje, denuklearizacija Irana ide dobro. Održali smo sastanke i vidjet ćemo. Udarili smo ih dobro za tri noći, ali se slažemo. Što se pregovora tiče, dobro sve ide.
1: Dok Trump poručuje da razgovori o denuklearizaciji napreduju, na terenu rastu tenzije. Iran uslovljava trajni mir povlačenjem Izraela iz Libana, ukidanjem blokade te oslobađanjem 12 milijardi dolara zamrznute imovine, poručujući da o raketnom programu nema pregovora. Washington mora poštovati dogovor. Nije problem samo za pregovaračkim stolom. Naime, Iran je nakon izraelske prijetnje novom vrhunskom vođi upozorio Washington da obuzda Izrael ili slijedi žestoki odgovor. Muhammed Bager Galibaf naglašava da promjene još uvijek ne postoje, te da Iran odlučno stoji iza svoje politike.
3: Pregovori s Amerikom predstavljaju pregovore s nepouzdanim neprijateljem, koji će, čim se ukaže prilika, djelovati protiv nas. Suverenitet nad Moreuzom pripada Iranu i Omanu u skladu s aranžmanima koje Iran tamo utvrđuje.
1: Iako vlada optimizam, naročito zbog pada cijena nafte, najveću prepreku trajnom miru predstavljaju Trumpovi saveznici iz Tel Aviva. Izraelski zvaničnici su odbacili opciju primirja, u nadi da će se iskoristiti trenutak da, prema njihovim riječima, eliminišu iranske proksije, poput Hamasa i Hezbolaha. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Na suđenju bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću za zloupotrebu položaja državno tužilaštvo predložilo je dokaze replike u namjeri da ospori tvrdnje koje je iznijela odbrana.
4: Tužilaštvo je predložilo materijalni dokaze kojima osporava prigovore odbrane u vezi s rokovima istrage, odnosno o pritvoru, kao i o načinu pribavljanja dokaza, javlja Birn BiH. Suđenje će biti nastavljeno 16. jula.
0: Općinski sud u Sarajevu prvostepenom presudom osudio je Amira Pašića Faću za psihičko nasilje putem informaciono-komunikacijskih tehnologija, te mu izrekao kaznu od 2 godine i 8 mjeseci zatvora. Pašić je bio optužen za vrijeđanje više novinarki te zamjenice državnog ministra Duške Jurišić i ministra unutrašnjih poslova Federacije Rame Isaka. Njemu je zbog narušenog zdravstvenog stanja ukinut pritvor u kojem se nalazio od oktobra prošle godine, te su mu određene mjere zabrane. Pašićev advokat Nikica Gržić.
5: Istakli sve primjedbe jer mu nije osigurano pošteno suđenje, tako da smo bili u dilemi da li uopće dava završnu riječ. Jer utisak kako je vođen postupak, opravdano stekao utisak da je osuđen prije suđenja. Prema tome uložit ćemo žalbu i pred nama je put institucija od suda kantonalnog koji rješava žalbu Ustavnog iz Strasbura, jer u demokratskom društvu prema praksi Evropskog suda nikome nije izrečena zatvorska kazna. Imate primjer u Rusiji gdje su oni komadinci koji su zatvorili crkvu nazvali Putina svinjom i vrijeđali. Evropski sud utvrdio da je to, kad su dobili i zatvorske kazne, Evropski sud utvrdio da je povrijeđen njihov pravo na izražavanje i poništio tu presudu Ruskog suda. Prema tome ne vidim da je ova presuda zasnovana na zakonu, odnosno protivna je i sudskoj praksi i Evropskoj konvenciji koja garantira slobodu izražavanja članka.
4: U cilju podizanja svijesti o važnosti odgovornog učešća u saobraćaju te smanjenja broja saobraćajnih nesreća sa teškim posljedicama, Uprava policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi preventivno represivnu saobraćajnu kampanju pod nazivom Čuvajte sebe i druge, usporite, neko vas čeka. Kampanja će se provoditi do 30. septembra, a poseban naglasak stavljen je na sigurnost motociklista i mopedista, koji su, kako je istaknuto, među najugroženijim učesnicima u saobraćaju, te nerijetko

0: ko stradaju u saobraćajnim nesrećama.
1: Bilo bi to sve, poštovani slušatelji, u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Naši zmajevi završili historijski nastup na mundijalu, ali uzdignute glave i kao heroji nacije. Kaja Kallas iz Sarajeva poručila, radimo na pronalasku kandidata za visokog predstavnika, prihvatljivog svima. Vlada Republike Srpske usvojila zakon koji za isticanje simbola i zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine predviđa 3 godine zatvora. Stižu oštre reakcije. Vijeće ministara odobrilo 6 miliona maraka BHFT-u, 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija. Najmanje 20 osoba poginulo, a desetine povrijeđeno u ruskom napadu na Kijev.
0: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Miranda Pejzagić i Sanela Hođić.
2: Slušate Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 KM. Kuhinski ubrus Baršun, Marku 20.
0: Amco Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram Marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: svijet. Radio Konjić. Marketing. Od 3. do 5. jula Konjić postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjić Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjić Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto.

0: Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Radio Konjica.

tvoje lice uvijek osjetim tepinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke uvijek osjetim

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaju, snack bar Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupač i kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Morgan, this is an Atari's Yellow Vision.

0: 5. Lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml. Marku 50. Suho meso Vimar 250 grama 11,40. Delis 400 grama 3,60. Sok Bravo 1,5 litar Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Dolazak je samo jedne knjige korisan, a odlazak njena sestra Parisa. Šta smo ti i ja, do putnici bez mjesta, nikad saznat nećemo, od nas vodi.

0: Marconi. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Reprizni program Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Pozdrav slušalcima Radio Konjica, pozdrav slušalcima Ljeta na talasima Radio Konjica, sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija. Ne znamo da li vam je današnji dan neobičan, ali znamo da će se o njemu pričati još dugo. Lijepu sportsku priču ispisali su naši fudbaleri, naši zmajevi na svjetskom prvenstvu, koje je za njih, bolje reći za nas, jutro završeno porazom od Sjedinjenih Američkih Država. Historijski nastup fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu završen je jutros porazom od domaćina turnira SAD-a rezultatom 2:0. Izabranici selektora Sergeja Barbareza ostvarili su najveći uspjeh u historiji BH fudbala plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Čestitamo fudbalskoj reprezentaciji na plasmanu na mundijal, na plasmanu u nokaut fazu za sve radosti koje su nam priuštili, za ponos koji su nam priuštili. Navijači su tokom mundijala bili podrška zmajevima, a veliki broj naših sugrađana je jutros na Partizanovom igralištu zajedno pratio utakmicu 16. finala između Bosne i Hercegovine i SAD-a. U nastavku našeg programa imat ćete priliku da čujete izjave selektora i igrača, kao i Konjičana koji su sinoć bodrili zmajeve, a o svemu tome uskoro nakon pozdravne pjesme.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela da se plasira u osminu finala svjetskog prvenstva u fudbalu jer je u duelu protiv Sjedinjenih Američkih Država jutros pretrpjela poraz od 0-2. Ipak to ne može i ne smije da pokvari ukupni dojam koji su ostvarili naši reprezentativci na ovom historijskom mundijalu. Nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine okončan je porazom, dakle od domaćina turnira SAD-a u Santa Clari pred oko 69.000 gledalaca. Izabranici selektora Sergeja Barbareza ostvarili su najveći uspjeh u historiji BH fudbala plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Grupnu fazu završili su kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija, osvojivši 4 boda u grupi B iza Švicarske i Kanade, a ispred Katara. Nakon prvog poluvremena utakmice u Santa Clari, domaćini su imali prednost 1-0 golom Baloguna u 45. minuti susreta, a prvo poluvrijeme BH je odigrala u sastavu Vasilj Radeljić, Katić, Buharemović, Dedić, Gigović, Šunjić, Kolašinac, Alajbegović, Demirović i Džeko. Sergej Barbarez je odlučio da u nastavak meča uđe sa istim sastavom. Na otvaranju drugog poluvremena, tačnije u 49. minuti meča, kapiten naše selekcije Edin Džeko se požalio na povredu i morao je van terena. Kapitenska traka je otišla u ruke Kolašincu, a umjesto Džeke na teren je ušao Mahmić. Pored njega i Gigović i Šunjić su izašli, a u igru su ušli Bajraktarević i Tahirović. U 61. minuti nad prekršajem nad Muharemovićem, nakon VAR provjere, sudija je Balogunu pokazao

0: direktni crveni karton. U nastavku je uslijedio još jači presing našeg tima jer se nije imalo šta čekati. Uz to se pojačala i podrška naših navijača s tribina stadiona u Santa Clari, dok su američki navijači još uvijek bili pod utiskom crvenog kartona njihovom reprezentativcu. U 75. minuti Barbarez u igru uvodi Memića i Tabakovića umjesto Katića i Kolašinca. U 82. minuti iz slobodnog udarca Tillman je postigao gol za SAD drugi i to je bio konačan rezultat utakmice 0-2 za SAD. Nakon 55 minuta meča u drugom poluvremenu sudija Klaus je odsvirao kraj meča, što je nažalost značio kraj za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Poraz od Sjedinjenih Američkih Država i eliminacija sa svjetskog prvenstva teško su pali reprezentativcima Bosne i Hercegovine, ali u taboru Zmajeva, uprkos razočarenju, preovladava i osjećaj ponosa zbog svega što je ekipa ostvarila. Selektor fudbalske reprezentacije naše zemlje, Sergej Barbarez, emotivno je ispratio ispadanje Zmajeva sa svjetskog prvenstva.
1: Kad izgubite, to je uvijek tako da nešto fali. Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute, primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost, i onda smo drugo poluvrijeme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment, ja i stvarno volim i izlaz lica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad da nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje. Vrlo je teško permanentno ponavljati priče iz Velsa i iz Protital i Zence. Mi smo pokušali sve, bilo je par dobrih kombinacija, malo sreće, više je bilo, možda bi se na kraju i za nešto borila, na kraju krajeva primijete drugi gol Slobodnjak. A tako je spot, šta ćemo. Volim svakako čitavo Bosnu i Hercegovinu, sve ove ljude što nas podržavaju.
0: Emotivan je bio naš selektor Barbarez, a u nastavku čujte i kratku izjavu našeg kapitena Edina Džeke, koji je zbog povrede u 49. minuti napustio igru.
2: Nemam neki poseban komentar, mislim da smo dali sve od sebe, na kraju nažalost idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili. Sigurno da taj drugi gol nismo smjeli primiti, jel, onda je već bilo malo teže, iako smo poslije tog crvenog kartona imali dominaciju i onda, jel, taj gol nas je pokosio i nažalost nismo uspjeli. Nema poruke neke navijači, ja to uvijek govorim, hvala im za sve, hvala im i za ovo svjetsko prvenstvo što su nas pratili kroz svaku utakmicu, mislim da su i oni uživali i da su ponosni na nas isto kako smo mi ponosni na njih.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: U pjesmi je sve rečeno o našem fudbalskom kapitenu, o našem dijamantu, o našem Edinu Džeki, i hvala mu za sve. A na preskonferenciji nakon utakmice SAD BiH obratili su se naši reprezentativci Nikola Vasilj i Nikola Katić. Njihove izjave slušamo u nastavku, govori Nikola Vasilj.
2: Smo onako dosta solidno igrali to prvo poluvrijeme. Nismo baš bili najbolji u posjedu, ali mislim da nam ni oni isto tako nisu stvorili ništa posebno. Primamo taj prvi gol u najgore moguće vrijeme, pred kraj prvog poluvremena. Ne baš najbolje moje ispucavanje isto tako, i oni su dovoljno kvalitetni da to kazne iz 2-3 dodavanja. A nakon toga mislim da smo se dosta dobro vratili u utakmicu, pogotovo poslije tog crvenog, preuzeli smo inicijativu. Zaprijetili u par situacija, ali i nažalost onda taj drugi gol dolazi baš u to vrijeme kada smo igrali najbolje i kada smo stvarali prilike, i mislim da je to onda definitivno dio kraja, ako smo pokušavali još do kraja, ali nije bilo lagano probiti njihov blok. I razočaranje je veliko, mislim, s obzirom da smo imali stvarno tako dobru situaciju i s ovom današnjom utakmicom detalji su presudili na kraju, izgubili smo 2-0, iako mislim da smo u najmanju ruku bili dostojan protivnik, pa imali svoje šanse, ali eto, vidimo, Sergej je bio emotivan, jak, ostali igrači isto tako. Mislim da je sad trenutno razočaranje veliko, iako stvarno kad pogledamo tu širu sliku, mislim da smo stvarno napravili jedan povijesni rezultat, na što stvarno trebamo biti ponosni. Ja sam stvarno ponosan na ovu ekipu, i ono, možda što je teško sada vidjeti u ovom trenutku, ali je to da stvarno imamo budućnost i stvarno da moramo dignuti glavu gore i nastaviti dalje. Evo, svi znamo šta je se desilo i kako smo na kraju krajeva i završili ovdje kroz taj težak baraž. Stvarno nam ništa nije išlo lagano kroz cijelo ovo vrijeme, od početka, od Lige nacija. I evo, kao što smo rekli, kad stvarno pogledamo tu širu sliku, mislim da smo stvarno napravili čudo. Šteta je, jer mislim da smo svi osjetili danas da smo mogli i da se možemo nositi sa ovakvim ekipama. Igrali smo s domaćinom na gostujućem terenu, ajmo reći, iako uz podršku naših navijača, stvarno i danas kao i svaki put to moramo pohvaliti. Ali evo, sigurno da ćemo biti tužni koji dan, ili možda malo duže, ali ovo što smo napravili, mislim da možemo biti ponosni sve.
3: Hvala.
1: U nastavku Ljeta na talasima Radio Konjica čujte šta je izjavio i reprezentativac Nikola Katić.
4: Sigurno da je žao za ispadanjem i za današnjom utakmicom, gdje mislim da nismo uopće dopustili protivniku ništa previše, gledajući da smo igrali s jako kvalitetnom ekipom koja na papiru zvuči stvarno dobro, a mi smo se prezentirali dobro, svjesno da smo bili stabilni. On nas presjekao taj gol 45. minuti koji je došao realno ni iz čega, ali ok, to je neka škola za nas, za obuduće, i kao što sam rekao, ostaje žal, ali šta je tu, idemo dalje. Ću samo da iskažem zahvalnost na podršci, stvarno, rekao sam u prijašnjim nekim intervjuima da smo stvarno dobro praćeni bili od

i od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjsko i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, ovaj, nadam se da nismo razočarali. Što više, mislim da smo se dobro prezentirali, da je ovaj neki zalet za budućnost, obično imamo dosta mladih igrača ovaj, pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje. Ostaje žal jer mislim da smo bili jako stabilni današnji utak, mislim možda najstabilniji u ove četiri. Jednoj ozbiljnoj ekipi nismo dopustili skoro ništa, ok, desio se taj gol kako se desio u 45. minuti posle slobodnjaka. Imali smo neke svoje šanse ovaj, koje nismo iskoristili, ok, naravno, kad ispadne te turnira. Bez obzira na sve i kvalitetu turnira i kvalitetu ekipa koji su tu, vi uvijek dolazite sa ciljem da odete što dalje. E, i tako kad se desi da ispadnete, normalno da ste razočarani, ali ovaj, kao sam rekao, na ovaj početak nečega nadam se još veće. Obaveza je nama svaki put kad se pojavimo i kad uključimo dres, jer kad se skinemo za taj trening da damo maksimum, ovaj, vidjeli smo da možemo protiv ozbiljnih ekipa da igramo. Treba nastaviti da se radi, treba nastaviti da se ulaže svaki individualno u sebe više u klubovima, da se prezentira što bolje i naravno svaki put kad se sastanemo da damo sve od sebe da ti se rezultati nastave kao su bilo sad.

Slušate Ljeto na talasima Radio Konjica. Govorimo o nastupu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem mundijalu. BH Fanatikosi na mundijali su također bili posebna priča. Naša reprezentacija je imala veliku podršku navijača u našoj zemlji, ali i širom svijeta. Zmajevi su osvojili simpatije svojim nastupom, ali i vjerni navijači BH Fanatikosi, koji su naše zmajeve bodrili u svim utakmicama na mundijalu, kao i ostalom veliki broj građana u mnogim

0: EH gradovima u regionu, u svijetu, pa tako i u našem Konjicu. Na Partizanovom igralištu pod pokroviteljstvom grada Konjica jutros se okupio veliki broj navijača koji su bili podrška izabranicima Sergeja Barbareza. Imaćete priliku da čujete utiske posjetilaca koje smo zabilježili nakon utakmice. Samra Đajić zabilježila je sljedeće.
1: Da čestitam ovim mladim momcima, dali su sve od sebe. Amerikanci su bolji, moramo to prihvatiti, ali čestitam na ovakoj dobroj. Ništa, idemo dalje.
2: Ja imam samo reći hvala zmajevima što su nas ustručili. I hvala svima. Ovo je bilo prelijepo. Naš uspjeh je već što smo otišli na svjetsko i to je znači za nas veliki uspjeh. Hvala im do neba. Oni su naš ponos.
3: A šta reći? Veliki uspjeh. Istoriju smo upisali. Hvala ovim navijačima, hvala ovom gradu, hvala ovom svemu što smo omogućili da gledamo utakmicu. Hvala gradonačelniku za ovo večeras. Momcima sretno dalje. Dobili smo nove momke. Ide naredni mundijal na dvije za 4 godine. Navijat ćemo, bodvit ćemo. Toliko.
4: Previše emotivno bilo. Jesam prezadovoljna.
5: Mogli su bolje, ali eto. Šta ćemo? Biće bolje.
6: Daleko od toga da Amerikanci igraju brz fudbal i eksploziv. Imali smo igrača više, to smo trebali iskoristiti, ali nažalost Amerikanci su bolja ekipa, ali nemamo šta zamjeriti ovim momcima zato što su se borili i drago nam je da smo došli do ovdje. Ovo je historijski uspjeh.
0: Čujte još nekoliko izjava u nastavku.
7: Nema šta, naši reprezentativci su nam pružili stvarno prelijepi mjesec dana, ali eto, završilo je kako je završilo. Mislim da prije svega trebamo biti zadovoljni svime prikazani. Hvala im za ovih prelijepi mjesec dana. Okrećemo se euru i nadamo se još boljim rezultatima. Sigurno da imamo lijepu budućnost, imamo se čemu nadat, ne trebamo biti nezadovoljni, ovo je jedan veliki uspjeh. Nema šta, hvala im za sve.
8: Dobro je. Isto kao da smo osvojili svjetsko prvenstvo, vjerujem.
9: Top, super. Hvala im i to je to.
10: Lijepo je ovo doživjeti uopšte dok smo došli, ali malo sam nezadovoljan performansom večeras, ali više sreće drugi put.
9: Razočarane smo zato što smo izgubili i da smo primili go onako iznenada. Sad govorim drugarci, mi smo ipak sretne što smo učestvovali. Došla do ovdje.
11: Uvijek uz Bosnu, za uvijek uz Bosnu.
12: Šta mislite o ovakvom obilježavanju nekih događaja fan zonama kao što je bilo na Partizanovom igralištu?
9: Mislimo da je super i nadamo se da će biti opet neki događaja.
11: Biće bolje.
13: Malo su popuštali, nisu ono igrali u baš dobrom nekom stilu.
12: A ima li to da je Amerika jača?
13: Bili su opet nekako malo složeniji nego što smo mi bili, imali su neke kao bolje formacije.
12: Inače, tokom čitavog mundijala do sada zmajevi kako su igrali?
13: Do sada su se nekako držali, bili su veoma nekako dobri i bili su u tom nekom svom staloženom stilu igre, ali sada su se iz nekog razloga, valjda radi pritiska.
12: A dobri su ovi naši momci. U narednim godinama bit će odlični.
13: Pa dobro, sada imamo malo mlađe u ovome timu. Sad su zmajevi većinom do 20-25 godina i to ih malo muči, dok su ovi većinom malo stariji od njih i jači i mogu se izboriti za loptu. Ja sam gledao ovdje u kafiću, bilo zabavno, mada je pogledao sam malo i Partizanov, bilo je dosta ljudi, veseli su bili, ali evo, nažalost, i izgubili smo.
12: Biće nova prilika.
13: Pa biće.
12: I ti si mlad, biće vremena da sve to ispratiš.
0: Sretno našim reprezentativcima u narednim takmičenjima, naravno, bodrit ćemo ih i dalje. Sretno i stručnom štabu koji je okupio mlade talentovane igrače širom svijeta. Hvala. Sa vama su u ljetu danas bili Medin Jusupović, Samra Đajić i Amila Habibija. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorant 150 ml, dvije marke 95. Muški dezodorant Axe 150 ml, 3,95. Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Zvonjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95.

0: Ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,35, riža okruglo zrno 800 grama Biram 2,25, Šveps 300 ml Marko 20, štrudla miješana 120 grama Master 1KM, kuhinski ubrus Baršun Marko 20.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Radio Konjice.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konj.

Radio Konjica. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, Lišana igračka, Squishmallows 40.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Ukoliko imate sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061 430 544.

0: konjic. Marketing. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

0: Bingovica. Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima.

Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39.

0: znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom milinom. Još malo šetnje uz more i gotovo, ne daj se.
1: Radio Konjic, Radio Konjic.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
0: Konjička hronika.
1: Historijski nastup fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, okončanje jutro sporazum o domaćina turnira SAD-a rezultatom 2-0.
2: Ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment, ja i stvarno volim i izlaz lica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, a nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje.
1: Ambasadorica države Palestine u Bosni i Hercegovini Silvija Abulaban posjetila Konjic, gdje se sastala sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem, iskazana zahvalnost za podršku. U Konjicu održan sastanak o sudbini zgrade općinskog suda. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona izdvojila 395.000 konvertibilnih maraka za prevoz učenika, 130.000 konvertibilnih maraka za javne kuhinje i 500.000 konvertibilnih maraka za aerodrom Mostar. Isplata penzija za juni počinje sutra. Od narednog mjeseca očekuje se i povećanje.
3: Kao što je poznato izmjenom zakona početkom ove godine, uvedena su dva redovita usklađivanja mirovina. Jedno je 1. siječnja, drugo je 1. srpnja. Naravno, mirovine za siječanj se isplaćuju u veljači, tako se mirovine za srpanj isplaćuju u 8. mjesecu, tako da će u 8. mjesecu naši korisnici dobiti uvećane mirovine za onaj postotak koji će se odrediti, dakle na temelju pokazatelja koji je objavi Federalni zavod za statistiku, dakle povećanja prosječne plaće, indeksa potrošačkih cijena, pa će se na temelju toga odrediti postotak usklađivanja koji će biti ili primijenjen na te mirovine od 7. mjeseca, dakle koje se onda isplaćuju u 8. mjesecu.
1: MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi kampanju Čuvajte sebe i druge, usporite, neko vas čeka. Sve spremno za ovogodišnji marš mira od Nezuka do Potočara.
4: Pripreme za ovogodišnji marš mira teku svojim ustaljenim tokom. Gotovo je sad sve utegnuto kad je u pitanju trasa od Nezuka do Potočara, da trasa će biti bezbjedna i prohodna za sve učesnike. Do ovog momenta imamo 5200 prijavljenih učesnika, dakle mi očekujemo 6000 i više učesnika.
1: Međlis islamske zajednice Konjic danas program sjećanja na šehide Ribića. Večeras u kinu Narodnog univerziteta Konjic Malci i monstrumi i smrt Robina Huda. Orhan Tucović više nije predsjednik Igmana. Poznati razlozi ostavke.
5: Radim po prilice teza, kad govoram posao i svaki sam dan u Mostaru i iz ove prošle sezone sam vidio da se ne mogu posvetiti Igmanu u likovoj mjeri koliko sam i koliko si ja hoću i koliko Igman zahtjeva i to je ključevi razlog.
1: Historijski nastup fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu okončanje jutro sporazum od domaćina turnira selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. Ipak i izabranici selektora Sergeja Barbareza ostvarili su najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog fudbala samim plasmanom u nokaut

0: fazu mundijala. Vrijedni navijači bili su ogromna podrška Zmajevima tokom cijelog prvenstva. Veliki broj naših sugrađana i jutros je na Partizanovom igralištu zajedno pratio utakmicu osmine finala između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Detalje donosi Samra Đajić.
1: Nakon sinoćnje utakmice svjetskog prvenstva, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj nastup porazom od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0 u 16. finala. Selektor Sergej Barbares nakon susreta rekao je da njegovi igrači, uprkos porazu, zaslužuju sve pohvale. Istaknuo je da je Bosna i Hercegovina veći dio utakmice imala kontrolu, ali da je prvi pogodak primljen nakon vlastite greške.
2: Kad izgubite, to je uvijek tako da nešto fali. Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute, primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost, i onda smo drugo poluvrijeme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment i ja i stvarno volim i izlaz lica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje. Vrlo je teško permanentno ponavljati priče iz Velsa i iz Protital, iz Ence. Mi smo pokušali sve, bilo je par dobrih kombinacija, malo sreće, više je bilo, možda bi se na kraju i za nešto borili, na kraju krajeva primijete drugi gol Slobodnjak. A tako je sport, šta ćemo. Volim svakako čitavo Bosnu i Hercegovinu, sve ove ljude što nas podržavaju.
1: Kapitan reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko je kazao da je nakon drugog gola Amerikanaca situacija na terenu postala teža, no uprkos porazu ponosni su na sve što su ostvarili na svjetskom prvenstvu. Posebno se zahvalio navijačima koji su im pružili ogromnu podršku tokom takmičenja.
3: Sigurno da taj drugi gol nismo smjeli primiti, onda je već bilo malo teže. Iako smo poslije tog crvenog kartona imali dominaciju i onda taj gol nas je pokosio i nažalost nismo uspjeli. Nema poruke neke navijači, ja to uvijek govorim. Hvala im za sve, hvala im i za ovo svjetsko prvenstvo što su nas pratili kroz svaku utakmicu. Mislim da su i oni uživali i da su ponosni na nas isto kako smo mi ponosni na njih.
1: Na sinoćnju utakmicu osvrnuo se i reprezentativac Nikola Katić, kazavši da im meč protiv Amerike može biti dobra lekcija za ubuduće.
4: Sigurno da je žao. Žao za ispadanjem i za današnjom utakmicom, gdje mislim da nismo uopće dopustili protivniku ništa previše, gledajući da smo igrali s jako kvalitetnom ekipom koja na papiru zvuči stvarno dobro, ali mislim da smo se prezentirali dobro na svijetu, da smo bili stabilni. Hvala nas presjeko taj gol 45. minuti koji je došao realno ništa, ali ok, to je i neka škola za nas za obuduće i kao sam ih ostaje žal, ali šta je tu, idemo dalje. Ću samo da iskažem zahvalnost na podršci, stvarno, rekao sam u priješnjim nekim intervjuima da smo stvarno dobro praćeni bili od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjskoj i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali. Što više mislim da smo se dobro prezentirali, da je ovaj neki zalet za budućnost, obično imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije prošla u osminu finala svjetskog prvenstva, ali je učešćem na najvećoj sportskoj smotri svijeta i prolaskom grupne faze ispisala mnogo veću i širu priču od samog nogometa. Učinili su naciju ponosnom, a to su nam potvrdili Konjičani, koji su sinoć pratili utakmicu na Partizanovom igralištu.
5: Mogu samo da čestitam ovim mladim momcima, dali su sve od sebe. Amerikanci su bolji, moramo to prihvatiti, ali čestitam na ovakoj dobroj. Ništa, idemo dalje.
6: Ja imam samo reći hvala Zmajevima što su nas ustručili. Je hvala svima. Ovo je bilo prelijepo. Naš uspjeh je već što smo otišli na svjetsko i to je znači za nas veliki uspjeh. Hvala im do neba. Oni su naš ponos.
7: A šta reći? Veliki uspjeh. Istoriju smo upisali. Hvala ovim navijačima, hvala ovom gradu, hvala ovom svemu što smo omogućili da gledamo utakmicu. Hvala gradonačelniku za ovo večeras. Momcima sretno dalje. Dobili smo nove momke. Ide naredni mundijal na dvije za 4 godine. Navijat ćemo, bodrit ćemo. Toliko.
8: Pa nema šta. Naši reprezentativci su nam pružili stvarno prelijepi mjesec dana. Ali eto, završilo je kako je završilo. Mislim da prije svega trebamo biti zadovoljni. Zadovoljni svi je prikazani. Hvala im za ovih prelijevih mjesec dana. Okrećemo.

0: i u buduće. Cijeneći prijateljske veze između naroda Bosne i Hercegovine i Palestine, kao i solidarnost koju grad Konjic i građani Konjica kontinuirano iskazuju prema palestinskom narodu, zadovoljstvo je ugostiti ambasadoricu Abu Laban u Konjicu i razgovarati o razvijanju, jačanju saradnje te pružanju podrške u budućnosti, izjavio je gradonačelnik Ćatić.
1: Konjička hronika.
2: Predstavnici Ministarstva pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vlade kantona, VSTV-a Bosne i Hercegovine i grada Konjica održali su danas radni sastanak o Općinskom sudu u Konjicu. Glavna tema razgovora bila je rješavanje pitanja trajnog, modernog i funkcionalnog smještaja za ovu pravosudnu instituciju.
1: Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona organizovalo je radnu posjetu Općinskom sudu u Konjicu u okviru aktivnosti koje se vode u cilju pronalaženja trajnog rješenja za modern i funkcionalan smještaj te pravosudne institucije. Pored premijerke kantona Marije Buhač, ministra financija Adila Šute i resornog ministra Gorana Karanovića, susretu su prisustvovali i direktorica sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Ivana Zovko Planinić, predsjednik kantonalnog suda u Mostaru Zoran Krtelić, predsjednica Općinskog suda u Konjicu Katarina Drmać i gradonačelnik Konjica Osman Ćatić sa saradnicima. Nakon obilaska postojeće sudske zgrade, kao i mjesta moguće izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Konjicu u ulici Kolonija 8, delegaciji je predstavljen historijat čitavog procesa koji traje od prvih analiza situacije sa zgradom suda i izvještaja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH iz 2016. godine. Predstavljene su i nedavne aktivnosti koje su dovele do obezbiđenja prostora za mogući novi smještaj suda s akcentom na završetak razmjene nekretnina kojom su stvoreni osnovni preduslovi za nastavak projekta. Razmatrani su mogućnosti za dalje aktivnosti, uključujući sanaciju postojeće zgrade i mogućnost izgradnje potpuno nove. Akcentovano je da je cilj da se osigura moderna i funkcionalna zgrada koja će da poboljša uslove rada suda i građanima omogući bolji pristup pravosudnim uslugama. Bolji prostorni, tehnički i sigurnosni uslovi preduslov su za efikasni rad Općinskog suda u Konjicu, koji je nadležan za područje Konjica, Jablanice i Prozorame, a poseban akcenat posjete stavljen je na potrebu planiranja dugoročnog rješenja u skladu sa standardima za moderne, funkcionalne i sigurnosne pravosudne objekte, složili su se učesnici susreta. Poručeno je da će konačnu odluku o načinu realizacije projekta donijeti Vlada kantona u skladu sa svojim nadležnostima, mogućnostima i procjenom najboljeg dugoročnog rješenja za Konjic. Konjička hronika.
2: Na današnjoj sjednici Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona odobrena su značajna budžetska sredstva, 395.000 konvertibilnih maraka za prevoz đaka, 130.000 za javne kuhinje te 70.000 maraka za podršku djeci iz socijalno ugroženih porodica. Mostarskom aerodromu dodijeljen je transfer od pola miliona konvertibilnih maraka, a imenovani su i novi privremeni upravni odbori službe za zapošljavanje kantonalne bolnice u Mostaru i opće bolnice Konjic.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je odluku o načinu utroška dijela novčanih sredstava predviđenih budžetom kantona za ovu godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona sa pozicije grant općinama za prijevoz namijenjen za troškove prijevoza učenika osnovnih škola u kantonu u iznosu od 395.000 maraka. Prijenos predmetnih sredstava biće izvršen u skladu sa potpisanim ugovorima sa gradovima i općinama u kantonu. Usvojena je i odluka o načinu utroška novčanih sredstava, utvrđivanju mjerila, uslova i načina raspodjele sredstava utvrđenih budžetom kantona za ovu godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite kantona sa stavke grant javnim kuhinjama u iznosu od 130.000 maraka. Isto ministarstvo data je saglasnost za utrošak 70.000 maraka budžetskih sredstava za provedbu programa aktivnosti u okviru dječje sedmice na području kantona. Od tog iznosa 65.000 maraka planirano je za nabavku školskih torbi i pribora koji će biti dodijeljeni učenicima i socijalno ugroženih porodica, a preostalih 5.000 maraka za provedbu kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija dječje sedmice. Vlada je odobrila transfer od 500.000 maraka za aerodrom Mostar. Istaknuto je da aerodrom ima ključni strateški značaj za poboljšanje povezanosti kantona s evropskim i drugim međunarodnim destinacijama i predstavlja važnu infrastrukturu za ekonomski razvoj, privlačenje stranih investitora i jačanje turističkih kapaciteta kantonalne i šire regije. Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša kantona usvojeni su izvještaji o izvršenju financijskog plana i ostvarenju programa rada Fonda za zaštitu

0: institutu okoliša kantona za prošlu godinu. Na sjednici su imenovani privremeni upravni odbori službe za zapošljavanje kantona, kantonalne bolnice dr. Safet Mujić i opće bolnice Konjic.
1: Konjička hronika.
2: Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec juni bit će isplaćene sutra 3. jula, dva dana ranije, jer je peti u mjesecu neradni dan. Iznosi penzija ostali su isti kao i prethodnog mjeseca, no već narednog uz julsku penziju penzioneri mogu očekivati povećanje penzije, što je rezultat julskog usklađivanja penzija, govori glasnogovornik Federalnog penzijskog i invalidskog osiguranja Tomislav Kvesić.
3: Kako peti pada nedjeljom, isplata je ovaj mjesec nešto ranije, odnosno isplata u sedmom mjesecu će biti nešto ranije, dakle 3.7. kreće isplata mirovina za šesti mjesec, mirovine su iste kao i prethodnog mjeseca, dakle iznosi mirovina ostaju isti, dakle za one koji su mirovine ostvarili do 1. siječnja ove godine, najniža mirovina je 666 maraka 76 peninga, zajamčena 795 maraka 74 peninga, najviša mirovina 3333 marke 79 peninga. Kao što znate, ili dakle početkom godine izmijenjen zakon, uvedene su više kategorija najniže mirovine po tim izmjenama zakona od 1. siječnja ove godine, pa dakle imamo one od do 20 godina mirovinskog staža gdje je najniža mirovina 434 marke 62 peninga, do onih koji imaju 40 i više godina mirovinskog staža gdje mirovina ne može biti niža od 688 maraka i 14 peninga. Naravno pričamo o tome da te mirovine po tim kategorijama ne mogu biti niže od tog iznosa, naravno da mogu biti više od tog iznosa. Također, najniža invalidska i najniža obiteljska mirovina po tim izmjenama zakona iznose 651 marku i 92 peninga, dakle najniža obiteljska iza osiguranika i najniža invalidska je tolika, najniža odnosno mirovina koja ne može biti niža ako ste ostvarili sa 40 godina staža osiguranja nakon 1. siječnja ove godine iznosi 842 marke i 40 peninga. Još zanimljivo kazati, dakle, da će mirovinu za šesti mjesec primiti 470.291 korisnik mirovine Federalnog zavoda i da su ukupno potrebna sredstva oko 356,5 milijuna marka. Kao što je poznato, izmenom zakona početkom ove godine uvedena su dva redovita usklađivanja mirovina. Jedno je 1. siječnja, drugo je 1. srpnja. Naravno, mirovine za siječanj se isplaćuju u veljači, tako se mirovine za srpanj isplaćuju u osmom mjesecu, tako da će u osmom mjesecu naši korisnici dobiti uvećane mirovine za onaj postotak koji će se odrediti, dakle, na temelju pokazatelja koji objavi Federalni zavod za statistiku, dakle povećanja prosječne plaće, indeksa potrošačkih cijena, pa će se na temelju toga odrediti postotak usklađivanja koji će biti, jeli, primijenjen na te mirovine od sedmog mjeseca, dakle, koje se onda isplaćuju u osmom mjesecu.
1: Konjička hronika.
2: U cilju podizanja svijesti o važnosti odgovornog učešća u saobraćaju te smanjenja broja saobraćajnih nesreća sa teškim posljedicama, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi preventivno-represivnu saobraćajnu kampanju pod nazivom Čuvajte sebe i druge, usporite, neko vas čeka. Kampanja će se provoditi do 30. septembra 2026. godine, a usmjerena je na podizanje svijesti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na opasnosti neprilagođene i prekomjerne brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, korištenje mobilnih uređaja tokom vožnje te nepoštivanja saobraćajnih propisa. Poseban akcenat stavljen je na sigurnost motociklista i mopedista koji čine jednu od najugroženijih grupa učesnika u saobraćaju te nerijetko stradaju u saobraćajnim nesrećama sa teškim tjelesnim ozljedama ili smrtnim posljedicama. Kampanjom se želi dodatno potaknuti vozače motocikala, ali i sve ostale učesnike u saobraćaju na međusobno uvažavanje, povećano oprez i odgovorno ponašanje na cestama. Cilj kampanje nije samo upozoriti na posljedice neodgovorne vožnje, već poslati snažnu poruku da iza svakog upravljača stoji osoba koju neko čeka, porodica, prijatelji i najmiliji. Upravo zato slogan Usporite, neko vas čeka podsjeća da jedna ispravna odluka može spasiti život. Tokom trajanja kampanje policijski službenici provodit će preventivne aktivnosti, edukativne sadržaje i pojačane kontrole saobraćaja na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, sa posebnim fokusom na sankcionisanje najtežih prometnih prekršaja koji direktno ugrožavaju sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Pozivaju vozače, motocikliste i ostale učesnike u saobraćaju da odgovornim ponašanjem doprinesu sigurnim cestama

0: i zaštiti ljudskih života, jer nekoliko sekundi nepažnje može promijeniti cijeli život. Usporite, neko vas čeka, poručili su iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Konjička hronika.
0: U toku su pripreme za ovogodišnji marš mira koji će i ove godine okupiti hiljade učesnika na trodnevnom pješačkom pohodu od Nezuka do Potočara. Organizatori poručuju da je sve spremno, a cilj je očuvanje sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Više u prilogu Aide Šabanović.
2: Pripreme za ovogodišnji marš mira teku planiranom dinamikom. Trasa od Nezuka do Potočara spremna je i osigurana za siguran prolazak učesnika. Do sada je prijavljeno više od 5000 učesnika, a očekuje se da će ih biti i više od 6000. Organizatori poručuju da je obezbijeđena kompletna logistička podrška kako bi učesnicima pomoć bila dostupna na svakom dijelu puta. Govori Suljo Čekanović, predsjednik pododbora za marš mira.
3: Pripreme za ovogodišnji marš mira teku svojim ustavljenim tokom, to je pa sve utegnuto kad je u pitanju trasa od Nezuka do Potočara, da trasa će biti bezbjedna i prohodna za sve učesnike. Do ovog momenta imamo 5200 prijavljenih učesnika, dakle mi očekujemo 6000 i više učesnika. Sva logistička podrška je spremna da pomogne svim učesnicima na svakom koraku. Dakle, oružane snage, pripadnici drugog puka iz Tuzle obezveđuju šatorsku smještaj za sve učesnike bez podmetača i pokrivača. Dužni su učesnici da obezbede sebi najprikladnije veče za spavanje.
2: Tokom trodnevnog pješačenja učesnicima će biti obezbijeđena medicinska pomoć kao i podrška gorskih službi spašavanja i civilne zaštite. Na više lokacija duž trase bit će organizovani obroci, osvježenje i energetski dodaci, dok će večere biti služene u kampovima.
3: Medicinska pomoć na svakom milimetru sva tri dana. Gorske službe spašavanja, Federalna uprava civilne zaštite i sve druge propratne logistika će biti, dakle, na visini svog zadatka. Sva tri dana pješačenja bit će dijeljeno osvježenje, voće, energetski dodaci i u svim kampovima od Liplja do Potočara bit će služena večera od 18 časova.
2: Program počinje u Nezuku u jutarnjim satima nakon akreditacije učesnika, a polazak kolone planiran je odmah po završetku registracije.
3: Marš mira polazi 8.7. iz Nezuka oko 8.30, dobro bi bilo da učesnici dođu ranije, jer tu vršimo i akreditovanje svih učesnika da izvrše svoju akreditaciju i da krenemo na vrijeme.
2: Marš mira se organizuje već 22 godine kao pješački pohod sjećanja na nevino ubijene u Srebrenici. Ideja ovog događaja je da ostane trajno podsjećanje i da se kultura sjećanja prenosi na buduće generacije.
3: Ovo je 22. godina otkako se organizuje marš mira. Kad smo stvarali ideju oko organizovanja marša mira, ideja je bila da i nakon ukopa svih nevino ubijenih Bošnjaka zaštićene zone UN Srebrenica, kada, ako Bog da, budu svi identifikovani i pokopani, da marš mira ostane do sudnjega dana.
2: Jedinstvena organizacija boraca Konjic i ove godine organizuje odlazak svojih sugrađana na marš mira uz podršku gradske uprave. Govori Omer Lavić, predsjednik koordinacije boračkih udruženja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
4: Jedinstvena organizacija boraca Konjic i ove godine 10. put po redu pod pokroviteljskom gradske uprave grada Konjica organizuje odlazak naših sugrađanki i sugrađana na marš mira Nezuk Potočar. Naravno, treba cijeniti svači nijeti želju da na ovim vremenskim uslovima učešće na maršu mira dadu prinosde i oda počast žrtvama genocida. Ali sa posebnim zadovoljstvom naglašavamo da ove godine imamo 4 učesnice nježnijeg pola. Kao organizator smo obezbijedili majice, 200 suhih dnevnih obroka za doručak i ručak, dok je glavni organizator obezbijedio večeri u Liplju, Mravinjcima i Potočarima. Vođa puta u ime organizatora je naš veteran Davud Masić Dave. Okupljanje učesnika je utorak 7.7. u 13:40 na Trgu državnosti Alija Izetbegović. Posle kraćeg programa u 14:00 kreće organizovani prevoz naših učesnika prema Nezuku.
2: Iz jedinstvene organizacije boraca Konjic najavljeno je da pod pokroviteljstvom grada Konjica organizuju prijevoz na kolektivnu dženazu u Potočarima. Za tu namjenu obezbijeđen je organizovan prevoz sa 2 autobusa. Prijave za odlazak vrše se putem jedinstvene organizacije boraca Konjic na broj telefona 061-949-154.
0: Međlis Islamske zajednice Konjic danas će upriličiti program sjećanja na šehide Ribića. U 18:30 planirana je posjeta šehitlucima, a u 20:15 bit će proučeni Jasin i Dova i održano prigodno obraćanje. Predavač će biti Esad Bajić.
1: Konjička hronika.

0: Večeras vas u kinu Narodnog univerziteta Konjić očekuju novi filmovi za najmlađe, ali i za one malo starije. Od 18 sati na repertoaru je predpremijera dječjeg animiranog filma Malci i monstrumi, dok od 20 sati možete pogledati akcionu dramu Smrt Robina Huda.
1: Sport.
0: Fudbalski klub Igman ostao je bez predsjednika nakon što je Orhan Tucović podnio ostavku na ovu funkciju. Odlazak prvog čovjeka kluba dolazi u izuzetno izazovnom periodu za klub, koji se nakon teške sezone priprema za takmičenje u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Detalje donosi Amila Habibija.
2: Sada već bivši predsjednik fudbalskog kluba Igman Orhan Tucović svoju ostavku obrazlaže činjenicom da je zbog redovnog posla u nemogućnosti da se adekvatno angažuje u klubu.
3: Radim poprilično težak, odgovoran posao i svaki sam dan u Mostaru i iz ove prošle sezone sam vidio da se ne mogu posvetiti Igmanu u likovoj mjeri koliko sam i koliko ja hoću i koliko Igman zahtjeva, i to je ključevi razlog po koji sam ja pojedinio ostao. Jutro sam u 11. početni slučaj, mi smo svi bili i tužni i ponosni, ali ja sam jutro sam bio u 15 do sat na poslu u Mostaru. Tako da onaj sam u jednom momentu vidio da zaista ne mogu odgovoriti na ono što Igman traži od mene i to je jedini razlog koji sam ja podnostao.
2: Tucović je također rekao za Radio Konjic da ostaje na raspolaganju klubu. U nastavku čujte šta je još dodao.
3: Ja se naravno nadam, iskreno i želim da me Igman ostaje u nekom svojstvu, jer evo za ove tri sezone koje sam vodio Igman imam određene konekcije u svijetu fudbala, kako u ostalim ekipama, tako i savezu, i moja podrška i moje mjesto u Igmanu je, ja sam tu, ali zaista ne mogu biti predsjednik Igmana iz Mostara, pogotovo zato što sam vidio da u nekim stvarima moj posao počeo je da trpi, tako da zaista nisam mogao ispunjavati te dvije funkcije paralelno. Ja ću ovdje reći zaista da ove tri sezone meni je izuzetna velika čast bila biti predsjednik Igmana. Što se tiče Igmana, mi smo od prošle sezone, kad je bilo ko prati fudbal, zna da ta sezona posle ispadanja iz Premier lige je teška, ostanu neke obaveze, treba se snaći, stati na noge. Mi smo, hvala Bogu, to za jednu godinu sve prevarili i uspjeli smo stati na neke noge, ostali smo u ligi. Ko malo prati, evo vidite gdje Čelik bio, njemu je trebalo 5-6 sezona da dođe do ovoga gdje je sad Sloboda, Fridale, Tubori, koji su puno veći klubovi nego što ima. Ja mislim da angažovanošću malo većeg broja ljudi Igman može postati stabilan prvoligaš. Ja ću iskoristiti priliku, zahvalit ću se svima, zaista, koji su imali podršku, ne bih da i nabrajam. Zahvalim se mojim trenerima svih kategorija, svim zaposlenim Igmanu koji sam imao podršku manju ili veću, i zaista mi je bilo ove tri godine, koliko god to teško, dosta stvari u tim nekim operativnim stvarima sam bio sam, bilo je zaista teško i zahtjevno, ali uspjeli smo se sačuvati Igman i ja se nadam da malo neke će doći nove energije koji će Igman povući naprijed.
0: Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi najavljuju većinom umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena Celzijusa. Slušali ste Konjičku hroniku za četvrtak, 2. juli 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Prijatno.